0: rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåes på fest.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Det er din morgen på 102.
4: God morgen, da er klokka 6:30. Vi skal ta en liten runde på det lokale nyhetsbildet. Det var en bilbrann på Stord i Litlabøveien i natt. Nødetatene rykket ut litt før klokka 4:30 senere, meldte politiet at brannen var slukket og at bilen var helt utbrent. Brannårsaken er ikke kjent. Det ble totalt 46 forenklet forelegg og et førerkort beslag med anmeldelse da politiet hadde kontroll på E39 Sundførveien i 70-soner i går. Førerkortbeslaget kom etter måling på 108 kilometer i timen. Saken mot en lærer i 20-årene som var siktet for seksuelle handlinger mot elever på skolen han jobbet på er henlagt.

Det ikke bevist noe straffbart forhold. Siktelsen ble kjent i august i fjor. Rektorene ved Lillesund og Solvang skole håper det nye prosjektet kalt Foreldrebroen kan bidra til økt inkludering av foreldrene både i klasserommet og på fritiden. De er tildelt midler av statsforvalteren til prosjektet.

Tusen Texas på Radio 102, som har fått litt reggen på morgenkvisten I dag. Vi får kalle det bonusreggen, for det ikke meldt reggen vi har fått på morgenkvisten. Det ser ut som det blir lettere nå ute på dagen. Det I hvert fall det som ventet. Vi skal jo forhåpentligvis I hvert fall bikke 20-tallet I dag på gradestokken, langs kysten I hvert fall, og da kan det jo fort bli varmere I indre strøk. Men det altså meldt opp mot 21 grader langs kysten, men litt ja, tøffere vær I ettermiddag utover kvelden. Da det ventet regn og haglbyger, for da det muligheter for tordenvær utover ettermiddags- og kveldstid, men før det det meldt oppholdsvær og perioder med sol og bris mellom sør og sørvest, melder meteorologene, med opp I frisk bris utsatte steder ute ved ettermiddagen. Og så det da omeldt regnbyger og lokalt torden natt til lørdag, men utover dagen oppholdsvær I morgen og perioder med sol, så kan vi få lokal tåke utover kvelden før det altså stort sett fint vær på dagen. Og så det ventet vi skal se 21-tallet I hvert fall på gradestokken langs kysten på lørdagen også. Så kan det også bli litt regn, men også fine perioder med sol på søndagen og fin temperatur. Jeg kan ikke se noen store trafikkmeldinger som blinker mot meg I øyeblikket. Vi skal heller gi deg beskjed hvis det dukker opp nå, så får du gi oss beskjed hvis det noe vi ikke har fått med oss. Det det fort. Bare skriv til oss på Messenger I så fall, eller ring oss på 52 720 102. Og ta med deg godeste Erlend Ropstad på veien.

0: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller. Det kan komme
1: et voldsomt uvær. Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
0: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
3: Din morgen på Radio 102.

Radio 102. For de av oss som har sovet i natt, kan det være greit med en liten oppsummering av natta i fotball-VM. Se litt hvordan det har gått i kampene som har blitt spilt. Sverige videre i VM etter 1-1 mot Japan. Elanga utlignet for Sverige ved sistendelsfinalen. Der kan de potensielt møte Norge. Nederland slo Tunisia 3-1 og møtte Marokko i 16-delsfinalen, mens Tunisia da avslutta VM med 0 poeng og 12 baklengsmål, oppsummerer VG. Ecuador snudde til 2-1 mot Tyskland og er videre i VM. Ecuador kan møte Mexico i 16-delsfinalen. Australia og Paraguay delte poengene i siste kampen i gruppe D. Et poeng betyr at Australia er videre som gruppe 2-er. Paraguay er også så godt som videre blant de beste treerne med 4 poeng. Og så var det Tyrkia som reiste seg mot USA og slo de 3-2. USA var allerede videre som gruppevinnere og valgte å spare flere spillere, men det var jo selvfølgelig stor viktig seier for Tyrkia, men det ble likevel landets verste verdensmesterskap. Men det var altså 3-2 seier i natt mot USA. Og så kjekkest av alt er jo at den neste kampen i VM-programmet nå er Norges kamp mot Frankrike klokka 9 i kveld, og selvsagt Senegal mot Irak samtidig, men klokka 9 i kveld så er det klart for Norge-Frankrike i fotball-VM. Og det er jo mye som har blitt skrevet i oppladingen til kampen, og mer skal det nok bli utover dagen i dag, men noe av det som er klart er at Julian Ryerson er ute av Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kunne ikke si når han er tilbake, og så har han også varslet flere endringer på laget som skal i aksjon i kveld. Men nå nærmer det seg for alvor. I kveld skjer det. Ta med oss litt sommermusikk her nå. The Boss, Bruce Springsteen.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
10: Radio 102.
11: Vi skal få en fin duett fra Zach Bryan og Kacey Musgraves før vi tar en runde på nyhetene.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Saken mot en lærer i 20-årene som var siktet for seksuelle handlinger mot elever på skolen han jobbet på er henlagt. Det er ikke bevist noe straffbart forhold. Siktelsen ble kjent i august i fjor, og mannens forsvarere er kritiske til tidsbruken og mener henleggelsen burde ha kommet tidligere. Politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt opplyser at politiet henla saken 25. mars, men at henleggelsen ble påklaget til statsadvokaten, som så avgjorde saken 21. mai. Berge understreker at de erkjenner at saken burde vært etterforsket med bedre framdrift, og at det er uheldig at det har tatt så lang tid. Det ble totalt 46 forenklet forelegg og et førerkort beslag med anmeldelse da politiet hadde kontroll på E39 Sundførveien i 70-soner i går. Oppdragsleder Kjetil Paulsrud kom med en oppsummering klokka 10:30 i går kveld. 45 av foreleggene var for høy fart, et var for mobilbruk, og førerkortbeslaget kom etter måling på 108 km i timen. Og det var en bilbrann på Stord i Litlabøveien i natt. Nødetatene rykket ut litt før klokka 15:30. 20 minutter senere meldte operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt at brannen var slukket og at bilen var helt utbrent. Brannårsaken er ikke kjent, og politiet opprettet sak. Og rektorene ved Lillesund skole og Solvang skole håper det nye prosjektet kalt Foreldrebroen kan bidra til økt inkludering av foreldrene både i klasserommet og på fritida. De er tildelt midler av statsforvalteren til prosjektet. Rektor på Lillesund, Hanne Gilje Birkeland, forteller at begge skolene har en del foreldre som ikke har bodd så lenge i Norge. Vi har lyst til å hjelpe dem, så de raskest mulig blir en del av foreldregrupper, sier hun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien er en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
1: Det var litt regndråper på morgenkvisten I dag, så det ventet stort sett oppholdsvær og perioder med sol utover dagen, men fra ettermiddagen av kan vi få både regn og haglbyger, og det ventet lokalt torden. Det meldt bris mellom sørøst og sørvest utover dagen, opp I frisk bris utsatte steder, og det ventet at vi skal bikke 20-tallet på gradestokken.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
5: Dette din morgen. Radio 100.

0: Fever Dream fra Alex Warren, og nå det 13 timer og 51 minutter til god morgen, du.
1: Ja, da snakker vi om fotball.
0: Mm.
1: Ja. Men det ikke så lenge til den skal ro i Haugesund sentrum.
0: Nei.
1: Det klokka to.
0: Ja, det tar du ned tellingen.
1: Ja. Og så det blitt 26. juni dag. Ja, vi kan ta med oss... Det litt forskjellig i dag. Det en åpenbar låt som kan spilles, fordi at på dagens dato, tilbake igjen i 1977, så hadde Elvis Presley sin aller siste konsert. Det var på Market Square Arena i Minneapolis, og siste låten han spilte offentlig for noensinne noen gang var I Can't Help Fallen in Love. Det var det han gikk av scenen med, døde jo to måneder senere, nærmere bestemt den 16. august i 1977, men aller siste konsert hadde han altså på dagens dato. Ellers så kan du jo glede deg over at når du går og handler i butikken i dag og hører pip, pip, pip, så er det så har pipen en slags bursdag.
0: Om det?
1: Ja, for...
0: Noen som har notert det.
1: Ja.
0: Er det noen som har notert det? Ja. Historiebøkene? Det,
1: ja.
0: Det er helt nydelig. Ja. Jeg elsker sånt.
1: Ja, for verdens første vare med strekekode ble skannet på dagens dato tilbake igjen i 1974. Det var en pakke tyggegummi, og det skjedde i en butikk i Ohio.
0: Så denne... Ja, så de ville ha premiere, men de ville ikke bruke mye penger på den.
1: Nei, det sant. Så denne lille pipelyden, den har jo på en måte forandret handling verden over.
0: Mm.
1: De fleste er jo kjent med den lyden, men på dagens dato i Ohio, altså en pakke tyggegummi, så opplevde verdens første pip.
0: Hva år var det, sa du?
1: 74.
0: 74.
1: Mm. Mm. Og så må vi ta med oss at mannen med den... jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive stemmen hans. Silkemyk.
0: Ok.
1: Chris Isaak.
0: Ja.
1: Har bursdag i dag. Han er Wicked Game og Blue Hotel og i det hele tatt. Han blir 70 år, rund dag.
0: Mm-hmm.
1: For Chris Isaak i dag.
0: Og vi gratulerer.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
0: Ikke til forkleinelse foran Chris, men jeg tror hun har litt større følgerskare i dag. Hun som hun skal feire bursdagen til, som 33 år i dag. For Ariana Grande har bursdag. Vi må ta en liten feiring av henne da.
1: Ok.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
3: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Ja, og utover denne morgenen, bortsett fra å følge med på smått og stort, så skal vi faktisk ta en tur til Rosendal etter hvert.
8: Ja, se på programmet der.
7: Ja, fordi at på baroniet i Rosendal, der er det mangt og meget som skjer. De har jo en egen sal der som heter Riddersalen. Kapasitet på, jeg lurer på om det er opp mot 500 personer. Og de har utover sommeren et veldig fullpakket program. Bjørn Eidsvåg, Karoline Kryger, Jan Ove fra Kaisers, Eva Velskram, De Lille og Sivert Høyheim, Vamp blant annet, kommer litt senere i sommer. Jeg tror de skal ha ikke mindre enn 2 konserter faktisk i Baroniet. Vi skal ta en prat med hun som styrer det hele, med Anna-Lena Flatland, som er Admdir på Baroniet i Rosendal.
8: Admdir, en fin titel. Men her er igjen den du ville ha. Ja. Elvis Presley, kongen, Can't Help Falling in Love.

0: Det var han.
1: Ja, og grunnen til at vi spilte akkurat den, det var altså at på dagens dato i 1977, så hadde Elvis sin siste konsert i Minneapolis, og det, da var altså siste låten før han gikk av scenen, var nettopp låten som du fikk der, så var det siste av verden fikk høre av The King. En målestasjon i Agder noterte den høyeste temperaturen i landet i går med over 30 grader. Kjevik var varmest i landet på torsdag, sier statsmeteorolog Leonidas Tsouporidis. Eller noe sånt.
0: Kjempebra.
1: Noe som er 3 tideler under junirekorden fra 2018. Men 30,4 grader ble det altså målt der.
0: 30,4 grader?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja. Og ja, utover... Det var jo tidligere i uke og meldt at det liksom kunne bli nesten opp mot 30 grader her også. Men nå har de moderert seg kraftigt gjennom helgen, så blir det nok, ja, det bikker 20, kanskje 21 og 22 grader, men ikke noe mer enn det. Og vi må jo rett og slett belage oss på noe tordenvær i kveld da.
0: Ja, det er i hvert fall muligheter for lokal torden, som det heter, utover kvelden og natt i morgen.
1: Ja, da er det viktig rundt 21 at du skal ha TV-en trekke ut støpsle.
0: Nei.
1: Jo, vet du, må det da. Når det tårner, så må du ikke ha fargefjernsyn på.
0: Ja, det må komme senere da. Altså, hvis det kan tårne litt på natt da.
1: Ja, og det er egentlig det det venter å gjøre da. Eller fra rundt 22 og utover i dag, så kan det bli litt tordenvær. Morgendagen ser helt grei ut. Stort sett oppholdsvær, skyavær, sånn solsky. Søndagen varmest med et par og 20 grader, sånn så det ser ut akkurat. Akkurat nå, litt sånt til og fra med sol og skyer. Så alt i alt er ganske så ok hver helg.
0: Ja, og selvsagt, hvis du kommer litt lenger vekk fra kysten, så kan det bli et hakk og to varmere på gradestokken. Det er meldt opp mot 25 grader i Etne.

0: jubilanten som gjør det vanskelig å synge med.
1: ja, han har en veldig...
0: Det er den knekken.
1: Ja, det er noe med det. Men han har altså 70-årsdag i dag, godeste Chris Isaac. For øvrig så har han konsert på i Bilbao i Spania.
0: Ja, nettopp. Good to know. Yeah. Jeg skal straks ta en liten runde på nyhetsoversikten lokalt, men ta med deg den nyeste til Packers. Han har 3 banditter på slep.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli.

0: fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no. Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Det er din morgen på 102.
2: Dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Vi kan ta med saken mot en lærer i 20-årene som var siktet for seksuelle handlinger mot elever på skolen han jobbet på er henlagt. Det er ikke bevist noe straffbart forhold. Siktelsen ble kjent i august i fjor. Det ble totalt 46 forenklet forelegg og et førerkortbeslag med anmeldelse da politiet hadde kontroll på E39 Sundførveien i 70-sona i går. Det var en bilbrann på Stord i Littlabbeveien i natt. Nødetatene rykket ut der litt før klokka 3:30 og 20 minutter senere meldte politiet at brannen var slukket og at bilen var helt utbrent. Og rektorene ved Lillesund skole og Solvang skole håper det nye prosjektet kalt Foreldrebroen kan bidra til økt inkludering av foreldrene både i klasserommet og på fritiden. De er tildelt midler av statsforvalteren til prosjektet.

0: Rag & Bone Man og Human på Radio 102. Og nå det 13 timer og 23 minutter igjen til en viss kamp I kveld.
1: Ja, og ja, det jo knyttet en del spenning til den kampen naturligvis. Uavgjort vil gi franskmenn gruppeseier, og blir det ikke uavgjort, så blir det en ren gruppefinale vinneren. Vinne grupper og sånt det. Så har det jo blitt spekulert veldig mye da, både på det franske og norske laget, hvorvidt den kommer til å kvile enkelte spillere. Jeg ser det flere medier nå som melder at de tror at Braut Haaland kommer til å spille, om ikke hele kampen, så I alle fall deler av kampen.
0: Mm. Og så Sverige videre I VM etter 1-1 mot Japan I natt I 16-delsfinalen. Kan de møte Norge, skriver VG. Men hvor Danmark?
1: ja, hvor Danmark? De hjemme.
0: De hjemme. Det en fin kronikk av en dansk journalist ved navn Adam Holm på Aftenposten sine sider med overskriften «Det tronskiftet I det nordiske fotballhierarkiet. Vi kastet på historiens skraphaup mens fjellfolket klatrer til topps. Det intet mindre enn utholdelig at Norge nå kan spille fotball», skriver den danske journalisten I et veldig fint innlegg her. Der han fortsetter med at «Jeg ikke bare en lav mann, jeg også et lite menneske. Hvis det ikke allerede var tydelig, det meisle I norsk granitt under det pågående fotball-VM. Det en prøvelse å være den danske halvdelen I et ekteskap der den andre parten kommer fra det høye landet I nord. Og I en verden preget av kaos og urettferdighet det intet mindre enn utholdelig at Norge nå også kan spille fotball, og fordi de lenge har utmerket seg I grener som vår egen nasjon av tappere badminton-spillere og utslitte syklister aldri kom I nærheten av. Viser blant annet til skisport der. De viser til diverse forfattere som får Nobelpriser og selger bøker I astronomisk opplag. Hadde de ikke allerede hatt oljemilliardene, ville litteraturen alene sikre landets betalings balanse og vise til at vi har holdt ut noe lengre enn Danmark gjorde I 2. verdenskrig. 9. april 1940 holdt vi I Danmarks stand I knappe 4 timer, skriver han. Det noe standhaftig med nordmennene, deres kollektive historieforståelse gjennomsyret av viljen til selvstendighet og overlevelse. Vår egen moderne fortelling ble til I ruinene etter et knusende nederlag. Og så noe av det som gjør det litt verre for de, sier han, like pinefullt det å høre norske fotballjournalister si at de savner Danmark I VM. Fordi, som en av de sa på NRK her om dagen, skriver han, det hadde vært hyggelig om alle de 3 skandinaviske landene hadde vært med. Hyggelig! Dere er med altså kommet med de som de andre gjerne vil ha med på den store sommerleiren for hyggens skyld. Nå vi offisielt degradert, kastet på historiens skraphaug og overlatt til vår egen tause erindring om en svunnen tid. Det et tronskifte I det nordiske fotballhierarkiet og dermed også I den gjensidige selvforståelsen. Fjellfolket klatret til topps, mens vi trampet godt ned I plogfuren, skrev han. Selvfølgelig vinner ikke Norge VM I fotball, men når de likevel ender med å gjøre det, fordi den herkuliske Haaland og den magiske Martin, sammen med sine altfor dyktige lagkammerater, rett og slett ikke klarer å la være å spille godt, og I tillegg trommeste kamp av en trener med det kompakte fornavnet Ståle, da har jeg for lengst slått av TV-en.
1: Stakker. Apropos TV, det folk som irriterer seg over spesielt en ting når det gjelder TV-bildene som en får I fra USA. BBC-programleder Gordon Smart sa at det verste med VM så langt den evinnelige kjendisspottingen som amerikansk TV driver på med. Og han får støtte fra David James, som BBC-programleder tidligere England og Premier League keeper, han reagerer på antallet kjendiser som blir vist på skjermen I løpet av kampene under VM. Amerikanerne bruker veldig mye tid på å se på disse her kjendisene, og det som irriterer mest at de leter de fram på tribunen, og de filmer de mens kampen pågår.
0: Mm.
1: Sånn at kameraene holder frem og oppsøker kjendiser og etter avspark, noe som har skapt frustrasjon. Og det samme, se NRKs kommentar kommentator Nora Jonsen. Hun sa under en av kampene, nå skulle jeg gjerne se et bilde av kampen, for den er i gang. Det er et spill som går for seg på banen, mens kameraene da sveipte over noen amerikanske kjendiser i stedet for. Så norske TV-stasjoner, om det er NRK eller TV 2, så har ikke det noen innflytelse på bildene som blir levert, men det er flere som altså har reagert på at amerikanske TV, de som leverer TV-bildene, er kanskje i overkant opptatt av amerikanske kjendiser.
0: Hva er det når du ikke vet hvem de er?
1: Ja, det er jo et poeng, men de bruker, det var blant annet en av disse kampene der Paris Hilton var til stede, og hun ble filmet omtrent like mye som som de som var på banen, ifølge de engelske BBC-kommentatorene.
0: Måtte ingen kjendiser ta turen til kampen i kveld,

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
2: Maler på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Din morgen på Radio 102.

0: Sier det til meg, det er Tobias Sten, selvsagt.
1: Vi har vel antydet det her lokalt også, at etter Norges nattkamper så har man merket at det har vært litt roligere i morgentrafikken. I Oslo så har de telt, og de forteller at det var over 20 000 færre bompasseringer enn normalt i morgenrushet i Oslo etter Norges to første VM-kamper. Nedgangen i morgentrafikken er større enn normalt i juni, sier Stian Strøm Arnesen i Fjellinjen, som registrerer bompasseringer altså i hovedstaden, og dette har gjeldt både etter Irak-kampen, men også etter kamp mot Senegal. Og tall fra Vy viser at det var færre passasjerer på togene inn til Oslo de to morgenene. Vi hadde rundt 21% færre passasjerer disse morgenene enn en vanlig morgen, sier de derfra. Så i dag er det jo kamp mot Frankrike, og siden morgenrushet er rolig på lørdager, så tenker de at trafikken inn og ut av hovedstaden i alle fall kommer til å gå helt, helt fint i morgen tidlig. Men det er helt åpenbart at VM-feberen slår ut på morgentrafikken.
0: Ja, det er en tøff dag i dag hvis du ikke er interessert i VM overhovedet, eller aktivt er uinteressert.
1: Ja.
0: Det er stort sett det nyhetsbildet handler om.
1: Ja, det er egentlig det. Både riksaviser og nettaviser og sosiale medier. Det er mye roing, det er mye...
0: Lokalradio.
1: Ja. Ja, det er mye Haaland i monitor, det er det altså.
0: Det blir det i dag.
1: Ja.
0: Sånn er det.

0: Celeste og Stop This Flame.
1: Ja, og vi prater om at det mye fotball og VM i monitor. Det blir forsovet det i ettermiddag, for enhver lokalradio med respekt for seg selv har jo selvfølgelig utsendte medarbeidere i Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Og det har jo med også, Jørgen Grønningen, han befinner seg ringside når Norge møter Frankrike i kveld. Og i ettermiddag, rundt 4:15, så skal Egil Haugland ta en oversjøsk telefon til Jørgen Grønningen og høre hvordan stemningen er.
0: Jeg mistenker at han kommer til å være god, men...
1: ja, håper han ikke er overkant god.
0: Så fant jeg en sak her, så tenkte jeg, denne er fri fra VM,
1: ja.
0: Og det er en ganske lenge. Det er en sak om at nå er det flott ned her, det har du kanskje fått med deg, men det er en katt som Trønderavisen har skrevet om, som de fant hele 40 flott på, en som hadde tutlet rundt en hytta i Stjørdal, så fikk Trøndelag Dyrevern en forespørsel om å ta den inn, gjorde så, og på grunn av stresset etter transporten fikk han være i fred, men så ble han tatt med til Levanger Dyreklinikk, og der ble altså fangsten enorm. Det ble plukket 40 flott på veterinærklinikken, og så var det i tillegg flere som hadde falt av i buret og under transport, så han var jo stappet full av flott. De sier at da han kom til ro ville ha kos, så klødde de katten, og det var nesten som det rasslet mellom fingrene, forteller de vi har snakket med. Men de fikk altså fjernet disse hos dyreklinikken, og så er han jo da, det er så langt, så bra. Men han er oppkalt etter landslagsspiller Antonio Nusa.
1: Selvfølgelig.
0: Skriver.
1: Der kom VM-linken.
0: Der kom det. I motsetning til Nusa på to bein, er den pelskledde Nusa best uten ball, for i tillegg til behandling for flotten skal katten kastreres, skriver Trønderavisen.
1: Stakker pus på så mange slags måter.
0: Ja, tøff dag på pus.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
6: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund-Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
7: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
8: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus Treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
9: Radio 102.
2: Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Saken mot en lærer i 20-årene som var siktet for seksuelle handlinger mot elever på skolen han jobbet på er henlagt. Det er ikke bevist noe straffbart forhold. Siktelsen ble kjent i august i fjor. Mannens forsvarere er kritiske til tidsbruken og mener henleggelsen burde ha kommet tidligere. Politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt opplyser at politiet henla saken 25. mars, men at henleggelsen ble påklaget til statsadvokaten som avgjorde saken 21. mai. Berge understreker at de erkjenner at saken burde vært etterforsket med bedre framdrift, og at det er uheldig at det har tatt så lang tid. Det ble totalt 46 forenklet forelegg og et førerkortbeslag med anmeldelse da politiet hadde kontroll på E39 Sundførveien i 70-sona i går. Oppdragsleder Kjetil Pølsrud kom med en oppsummering klokka 10:30 i går kveld. 45 av foreleggene var for høy fart, et var for mobilbruk, og førerkortbeslaget kom etter måling på 108 km i timen. Det var en bilbrann på Stord i Litlabøveien i natt. Nødetatene rykket ut litt før klokka 15:30. 20 minutter senere meldte operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt at brannen var slukket og at bilen var helt utbrent. Brannårsaken er ikke kjent, og politiet opprettet sak. Og rektorene ved Lillesund skole og Solvang skole håper det nye prosjektet kalt Foreldrebroen kan bidra til økt inkludering av foreldrene både i klasserommet og på fritiden. De er tildelt midler av statsforvalteren til prosjektet. Rektor på Lillesund, Hanne Gilje Birkeland, forteller at begge skolene har en del foreldre som ikke har bodd så lenge i Norge. De har lyst til å hjelpe dem, så de raskest mulig blir en del av foreldregrupper, sier hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
9: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Det holder seg i skyer på morgenkvisten, og vi fikk noen regndråper også tidligere i dag, men utover dagen er det ventet oppholdsvær og perioder med sol, og opp mot 21 grader i hvert fall langs kysten. Men fra ettermiddag av og utover kvelden og delvis natta er det muligheter for regn og haglbyger og tordenvær. Ellers er det meldt bris mellom sørøst og sørvest og frisk bris utsatte steder.
10: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
11: beständig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamyr med fargelige Haugalandet.
12: Dette din morgen.

0: No Doubt og Just a Girl, 8 minutter over 8. Der.
1: Ja.
0: Spratt han vekk.
1: Ja da, og det ikke så veldig mye sånn, og mellom ifra trafikken og politilog. Ting har vel i stort sett forløpt greit. Det var en bilbrand på Stål som jeg nevnte, men den for så vidt avsluttet. Ikke noe spesielt utover det. På vår lokale flyplass så har det første av morgenflyet kommet seg av gårde. Neste er nå 08.35, men det ser ut så at det skal holde seg vekk. Så regner jo med at det skal gå sånn noenlunde greit.
0: Så får du bare gi beskjed hvis du har noe melder frem selv. Skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter,
3: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
4: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Så er det jo blant annet en del konserter på Baroniet Rosendal i løpet av sommeren. Denne sommeren nå, får man nesten si.
1: Ja.
0: Det skal vi komme litt tilbake til og høre litt hva de forventer av besøk gjennom sommeren, ikke minst. Men det kan høre mer om ja, litt over en times tid. Ta med deg Rasmus, når vi slenter inn i skyggene med deg.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn i øynene. Naturbakst, byens bakestue.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Velkommen til Baroniet Rosendal.
5: Og vi kommer elske deg da.
4: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
5: Aldri glem det som din orda.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Som du kanskje fikk med deg i Riksnytt, så har de tatt grep i Frankrike nå. I Paris blir det alkoholforbud fra klokka 12 i dag på formiddagen. Er det forbudt å drikke alkohol i Paris? Det blir også forbudt å selge øl, vin og drinker etter klokka 6, meldte franske medier i går, som NRK viste til. Og forbudet gjelder altså frem til klokka 7 neste morgen da, og det gjelder også for lørdagen. Forbudet er innført av politimesteren i Paris, og det handler jo om varmen som er nå, og trøkket som er på sykehusene. De er i ferd med å få overfylte sykehus i byen, forteller han, og det kommer flere og flere innleggelser. Å drikke alkohol i sterk sol har en ødeleggende effekt, ifølge politimester Patrice Faure. Ja. Og se tiltaket innføres altså for lettet på situasjonen for helsepersonell.
1: Ja, vi var inne på Yr nå og sjekket Paris. Der er ventet rundt, ja, opp mot 40 grader både i dag og i morgen i den franske hovedstaden. Sånn at der er det heftig, og som regel disse temperaturerne på Yr er jo, pleier jo å være, hva skal jeg si, drulige. Det kan jo fort bli varmere enn det, men altså rundt 39 grader er i alle fall meldt midt på dagen gjennom hele helga.
0: Ja, så skulle det egentlig vært en veldig stor festival i Nederland. Der har de besluttet å avlyse festivalen, som vanligvis samler rundt 100 000 besøkende fra hele verden over 4 dager, skriver VG. 10 000-vis av publikummere har slått opp telt på festivalområdet. Der sier arrangøren at å be de reise hjem er det verst tenkelige scenariet, men det er altså for første gang utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer også i Nederland. Enkelte steder varsles altså opp mot 40 grader de neste dagene, så det er grunnen til at de har valgt å avlyse.

0: Kent og FF.
1: Vi kan ta en liten kikk på ting som skal skje denne helgen, fordi at vi har funnet en liten en slags oversikt her. Vi får ikke plass til alt naturligvis, men vi kan jo begynne med det som skjer klokka 14 i dag på Torgbakken, eller i Torgbakken i Haugesund sentrum, arrangementet som heter Endelig form og ro. Mm-hmm. Og det har jeg pratet mye med senterleder, nei, ikke senterleder, Haugesund sentrumleder.
0: Ja, eller sentrumsleder.
1: Sentrumsleder, Geir Jakobsen om i går, og dette handler om hvem som helst kan møte opp i Torgbakken og bli med på et litt spesielt arrangement. Og så er det jo Etne Saloonfestival som går av stabelen i Etne, og det er en ny festival av året. Første gang den arrangeres, det er altså både i dag og i morgen det finner sted, ellers så er det jo mye VM arrangementer som finner sted, blant annet på Sjonar Ungdomshus i dag klokka 20, så kan du møte opp der og bli med på en VM-fest. Det er VM-fest på Mortholmen på Åkra, der er det også anledning til å ta med turen, ellers så kan vi jo ta med oss at i morgen formiddag, når vi har bestemt 11.30, så er det kryddermarked på Bleikmyr Bydelshus. Der er det matmarked og barneaktiviteter og musikk og underholdning, så der har det mulighet til å møte opp. I Maritim Hall så er det også VM-fest i dag, Norge-Frankrike i Maritim Hall. Ja, skal vi blase litt videre her. Det er veldig mye VM som skjer. Jeg bare må blase meg litt videre nedover. Skal vi se, er det noe annet som skjer enn fotball-VM? Ja, det er sommerstemning.

0: VM-forspill fra klokka 18 inviteres det til der. Til der. På Skjernerøy, der er det Down by the Farm, tribute to Neil Young, som du kan få med deg i kveld. På Etne Saloon Festival så blir det blant annet, ja det nevnte vi jo, det blir blant annet Cotton Eye Joe Show. Der er et intervju, ganske så ferskt, som ligger ute på våre nettsider der. Ja, det var i hvert fall litt av det som skjer, men jeg tror uansett, hvis du beveger deg utendørs i kveld, så er det antageligvis i nærheten av en skjerm på et eller annet nivå.
1: Det skal man tro.
0: Mm-hmm.
1: Og noen som ror.
0: Og noen som ror.
1: Mm-hmm. Med Helga på vei, The Weeknd og Daft Punk med I Feel It Coming.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for

0: for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Dette er din

0: Highest Kite, Call Me When You Need Me. Så skal det gjendeles ut en viss bursdagspremiepott I dag.
1: Ja.
0: Hvordan står det til? Har det tikket inn litt?
1: Ja, vi har faktisk det. 26. juni det blitt. Der faktisk enkelte som kjenner noen som har bursdag I dag også. Og noen av de har allerede rukket og sendt oss en melding om det.
0: Ja, men bare fortsett sånn. Det mellom klokka 10 og 11 I formiddag at bursdagsfesten skjer. Så gjerne før det kan det være greit å få sendt inn en hilsen, hvis det noen du har lyst til å få med I trekningen. Bare skriv en liten bursdagshilsen og legg ved telefonnummeret til de som har bursdag, og send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Og husk å få med navnet på bursdagsbarnet. Ditt eget navn kan du jo få med.
1: Ja, og telefonnummer.
0: Ja, og få det sendt før klokka 10.
1: Ja, ja da, og så I timen mellom 10 og 11 så skal vi ha litt fokus på bursdager. Og forhåpentligvis, som regel, så klarer vi jo faktisk å nå folk.
0: Mm.
1: Altså, det litt overrasket, fordi at vi ringer jo ikke fra hemmelig nummer I den forstand, men vi ringer fra et nummer som de vi ringer til antageligvis ikke har lagret.
0: Mm.
1: Men folk flinke til å ta telefonen.
0: Det går litt sånn I bølger. Av og til så kan det være litt sånn støkk I at ingen som tar telefonen på en periode.
1: Ja da, det faktisk det hender, men jeg synes jo det aller kjekkest hvis de får tak I bursdagsbarnet. Men uansett, den som blir trukket ut for premiene sine uansett.
0: Ja, og det altså kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
0: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
2: Dette er

0: In the Stars fra Rolling Stones, som slipper et album den 10. juli, tror jeg det var.
1: Ja. Du har jo pratet litt, eller det har vært en debatt og diskusjon om souvenirbutikker i Haugesund, og en av argumentene er jo at det er jo ingen lokale som handler på souvenirbutikkene. Hva skjer da når turistsesongen er over og cruisebåtene har gått i vinteropplag? Men i Bergen ser ikke dette helt ut til å stemme, fordi at i anledning fotballfesten i dag, så har nemlig Bergen begynt å storhandle souvenirklær fra utsalgene i sentrum. Altså nå er det nordmenn som strømmer til souvenirbutikkene, fordi at de får ikke tak i norske offisielle fotballdrakter. Men nå er vi nærmest utsolgt for alt med norske flagg på. Kan de fortelle ifra en av souvenirbutikkene som ligger på bryggen i Bergen, fordi at de har verket en enorm pågang på at alt med et norsk flagg på, om det er t-shirt og caps, hettegensere, alt med norsk flagg, det ryker ut. Vi har...
0: Det er der du finner vikinghjelmer, sikkert.
1: Jep, ikke minst vikinghjelmer, t-shirter med norske flagg på, der det står Norway i det hele tatt, og de har altså pratet med flere souvenirbutikker på bryggen i Bergen, som forteller at plutselig nå, så er det sånn at nå er det nordmenn som går mann av huset og handler i egne souvenirbutikker. De forteller at de har kanskje vært på sportsbutikker og finner ut at det er 100% utsolgt for type fotballtrøyer og offisielle fotballdrakter, og derfor springer bergenserne nå til souvenirkjappene og i kamp med turisterne og kjøper alt med norske flagg på. Det kjennes skikkelig rart, det føles litt feil, det føles litt ulovlig, sier en av de som jobber i en av disse butikkene i Bergen, men i alle fall det er noe med VM. Folk kommer løpende, og vikinghjelmer går som varmt vetebrød, nå ikke til tyskere og amerikanere, men altså til bergensere.
0: Det er veldig fint.
1: Ja. Ja.
0: Skikkelig Beach Boys-perler nå. God Only Knows.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Hos mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Saken mot en lærer i 20-årene som var siktet for seksuelle handlinger mot elever på skolen han jobbet på er henlagt. Det er ikke bevist noe straffbart forhold. Siktelsen ble kjent i august i fjor. Mannens forsvarere er kritiske til tidsbruken og mener henleggelsen burde kommet tidligere. Politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt opplyser at politiet henla saken 25. mars, men at henleggelsen ble påklaget til statsadvokaten som så avgjorde saken 21. mai. Berge understreker at de erkjenner at saken burde vært etterforsket med bedre framdrift, og at det er uheldig at det har tatt så lang tid. Det ble totalt 46 forenklet forelegg og ett førerkortbeslag med anmeldelse da politiet hadde kontroll på E39 Sunnfjordveien i 70-soner i går. Oppdragsleder Kjetil Paulsrud kom med en oppsummering klokka 10:30 i går kveld. 45 av foreleggene var for høy fart, ett for mobilbruk, og førerkortbeslaget kom etter måling på 108 km i timen. Det var en bilbrann på Stord i Litlabøveien i natt. Nødetatene rykket ut litt før klokka 3:30, og 20 minutter senere meldte operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt at brannen var slukket. Bilen var da helt utbrent. Brannårsaken er ikke kjent, og politiet opprettet sak. Rektorene ved Lillesund skole og Solvang skole håper det nye prosjektet kalt Foreldrebroen kan bidra til økt inkludering av foreldrene, både i klasserommet og på fritiden. De er tildelt midler til prosjektet av statsforvalteren. Rektor på Lillesund, Hanne Gilje Birkeland, forteller at begge skolene har en del foreldre som ikke har bodd så lenge i Norge. Vi har lyst til å hjelpe dem, så de raskest mulig blir en del av foreldregrupper, sier hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Utover dagen meldes det oppholdsvære og perioder med sol, opp mot 21 grader i hvert fall på kysten. Og fra ettermiddagen av det muligheter for regn og haglbyger og lokalt tordenvær, ellers bris mellom sørøst og sørvest og opp i frisk bris utsatte steder i ettermiddag.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Just Give Me a Reason fra Pink og Naturus. Man har jo nevnt grep som tas i Frankrike og i Nederland som følge av hete bølger. Nå er det flere som skriver at det rød alarm i London på grunn av heten. Storbritannias meteorologiske institutt har utstedt et uvanlig varsel for London-området, skriver Aftenposten, og det fordi de den tredje dagen på rad at de sender ut et rødt varsel på grunn av varmen. Altså varsel om ekstremhete for London og sørøstlige England generelt, og det på grunn av et eksepsjonelt tilfelle av ekstremhete og høy luftfuktighet. Den kombinasjonen som bekymrer, for det varslet 36-38 grader i London-området i dag, så er det denne kombinasjonen av hete og luftfuktighet som bekymrer myndighetene. Fordi det kan få andre samfunnsmessige konsekvenser. Det er høy risiko for at varmesensitive systemer og utstyr kan bli slått ut, det kan bli strømavbrudd, og det kan gå ut over vannforsyning, elektrisitet, gass og mobiltjenester, skriver instituttet i et varsel. Så er det mange som da søker seg mot havet og innsjøer for å kjøle seg ned, og det øker risikoen for ulykker. Veier kan bli stengt, det kan bli forsinkelser på jernbanen og i flytrafikken, og de peker også på at helsefaren ikke da er begrenset til de som er mest sårbare for varmen som eldre. Så det er definitivt og fortsatt hetebølge i England eller London og sørøstlige deler av England særlig da.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Vi skal ha litt fokus på sommerprogrammet til Baroniet Rosendal her snart.
3: Ja, fordi at der skjer der veldig mye i løpet av sommeren. Egentlig konserter nesten hver eneste uke, og ganske store navn, alltid fra Bjørn Eidsvåg, Jan Ove fra Kaisers, Eva Velskram, De Lillo, Sivert Høyheim, Ingebjørge Bratland, Vamp, og i tillegg en del klassiske arrangementer. Leifo Ansnes kommer blant annet til Ridderhallen og Baroniet. Så vi skal ta en prat med Anna-Lena Flatland om noen få straks år.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
5: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner er Umro.
6: Dette er din morgen.
7: Og det er jo direkte fra Rosehagen da, i Baroniet Rosendal, når vi skal snakke litt om kulturprogrammet deres i sommer, at vi har med oss Anna-Lene Flatland på telefon. Og hvordan er det i Rosendal akkurat nå? Hva ligger temperaturen på, sånn cirka? Hva vær har du? Hvordan ser det ut?
8: Nå skal jeg si det er knallblå himmel og sol for å skyve det sånn. Nei, det er litt over skya, men vi venter jo på solo da. Vi er jo da, men det er nydelig grønt her. Irrende grønt, det er rett før, hvis vi får litt varme nå, så springer rosene ut. Nei, det er rett og slett bare vakkert her i Rosendal akkurat nå.
9: Baroniet i Rosendal, der du befinner deg i Rosehagen. Du har det godt, du Anna-Lena.
8: Om jeg har det godt?
9: Ja.
8: Ja, da kan jeg love deg at jeg har. Ja da, men det er en god morgen, og jeg kan snakke litt om lukten her også. Altså, det lukter jo bare himmelsk her akkurat nå. Ja.
7: Altså, hvor mye arbeid er det som ligger bak for å få den hagen i stedet hos dere?
8: Oi, ja, det er mye arbeid. Det er masse gode folk som jobber her hver dag, hele året. Og så er det jo sånn at vi har jo bare åpen for publikum fra 1. mai til 1. september. Mm. Men vi jobber hardt hele året, så bak i kulissene. Neida, så her er mye jobb som ligger bak.
9: Men for de som ikke kjenner baroniet og historien, det er altså et... Er det Norges eneste baroni?
8: Det er helt korrekt. Dette er Norges eneste baroni, og vi ble utnemt til baroni av kongene i København i 1678. Mm. Så om 2 år så er det 350-årsjubileum for akkurat baroniet. Men bygningen ble jo bygget fra ca. 1660 til 65, som vi pleier å si. Mm-hmm. Sånn at slottet var allerede på plass, og så klarte Ludvig Rosenkrantz å få det til å bli et baroni.
7: Ja. Mm. Men i dag, snart 350 år senere, hva krever det av vedlikehold å ha et så staselig bygg?
8: Nei, det er jo mye vedlikehold. Det er gammel bygningsmasse. Vi er jo fremdeles et gods. Vi har 44 000 mål skog. Vi eier jo opp til Folgefond nå. Vi eier store skogområder. Vi har 44 hjortaløyve. Sånn at vi har, og det er en stor gammel bygningsmasse. Sånn at, du vet at, så det er et uendelig behov. Så det er en sånn evig runddans å holde da.
9: Mm. Og nå så jeg, googlet litt baronier og ser at heldigvis for dere så har dere innimellom i alle fall fått litt generøse og vene gaver fra banker og, andre som gjør at dere på en måte får litt, grann drahjelp.
8: Ja, og det er vi helt avhengige av, for at vi er jo, som jeg pleier å si til deg, kjedsomlinger nesten, vi er jo det museet i Norge som har høyest krav til egeninntjening. Mm-hmm. Så 70% av inntektene våre, de må vi tjene selv. Så vi har lite offentlig støtte da. Vi er vel det museet i Norge som har lågest offentlig støtte.
9: Mm.
8: Så det, det betyr at en, regnfull sommer slår direkte inn på kroner og øre hos oss.
9: Mm.
8: Som igjen går ut ved vedlikeholdet. Sånn at det, vi er veldig glad for de generøse gavene som vi har fått opp gjennom året
9: ja.
8: For å holde det.
9: Mm. Og en av måtene å finansiere baroniet på, det er jo å arrangere med konserter. Dere har et rikholdig kulturprogram som ruller og går egentlig gjennom hele sommeren. Hvem er det som dukker opp i, Riddarhallen når dere arrangerer konserter? Er det lokalbefolkning, er det turister? Hvem er det?
8: Nei, det er begge deler. Og så har vi jo også gjengangerne, sant? Sånn at da er det kanskje mest tilreisende. Men så har du jo de som kommer hvert år på mm. Bjørn Eisen, for eksempel.
9: Mm.
8: For da er det liksom tradisjon, og da må de bare ha med seg. Men så er det jo sånn at vi prøver jo å skifte ut litt og tenke litt nytt da. Sånn at i år så kommer jo Jan Ove for eksempel fra Kaiser. Vi har jo Sivert Høyem som kommer i år. Så, og Oskar Danielsson, vi har gått over dammen og hentet en svenske. Sånn at vi må hele tiden fornye oss litt også, sånn at vi kan være attraktive for lokalbefolkningen. For at de er jo her hvert år. Sånn.
9: Mm.
8: Men nei, det er veldig mange tilreisende og lokale. Så vi, men få kanskje utenlandske besøkende, eller turister som... nytter seg av kulturprogrammet.
9: Mm. Og, en av de faste, jeg vet at, Vamp har liksom det på sommerprogrammet sitt omtrent hvert eneste år, at de må liksom ha en, et par konserter i Riddarsalen.
8: Stemmer. Vamp kommer jo i år også, som de har gjort i mange år. Så de er her 30. og 31. juli i år. Så de, og det er mange vi ser av publikummet vårt også som har tradisjon for at de skal komme inn og, høre på Vamp.
9: Mm.
8: Så det er jo veldig kjekt da. Og så har vi jo hentet litt sånn, vi har jo hentet De Lillos fra Oslo, og da var jeg veldig spent på, for det var vel, de åpnet min første sesong, de var her den første åpningshelgen, så tenkte jeg at nå kanskje har jeg vært litt for lenge i Oslo. Jeg ble jo over 25 år i Oslo før jeg kom hjem igjen. Men jeg tror faktisk nesten den konserten er utsolgt, så det er jo veldig... veldig kjekt da.
9: Mm.
8: Så, nei da, og så har jeg jo lyst til å slå et slag for at vi har jo sånn klassisk helg også. Det var jo sånn noe som heter Rosendal Kammermusikkfestival her i 10 år.
9: Ja.
8: Det er jo Leife Ove Ansnes som kommer fra deres distrikt,
9: mm.
8: Som har hatt kunstnerisk ansvar for den Kammermusikkfestivalen som var siste år i fjor. Men nå har vi lagt om til to klassiske helger. Så den helg nummer to, den er 14. til 16. august. Så da kommer det masse fantastisk musikk. Og så har vi også nytt av året at vi rett og slett skal flytte et av flygelene fra Riddarsalen og ned på en love midt i Rosendal sentrum, Nærøsloven.
9: Mm-hmm.
8: Og der skal, der skal Leif Ove spille på flygelet der.
9: Lovedans.
8: Jeg er veldig glad for det. Hæ? Så jeg er veldig glad for at han er med på sånn sprø ideer til hun nye direktør på Baroniet Rosendal.
7: Jeg må fortelle, hvor kommer denne ideen fra? Hva er tanken? Hvorfor blir det lovefest med flygel?
8: Ja, sant. Nei, altså tanken er at, å nå ut til flere, sant? Og, for dette, noen har jo litt sånn ideer om at klassisk musikk, det er ikke noe for meg. Og da, hvis ikke folk vil komme til oss, da kommer vi til deg. Så da, rett og slett, jeg tenker, det er litt sånn rekruttering kanskje. Pluss at det også at vi, jeg har en liksom idé om at vi skal senke terskelen da. Og når en får oppleve en konsert på Nærøsloven, så tenker jeg, ja, kanskje dette er noe for meg allikevel. Til neste år kanskje jeg skal gå på denne klassiske helgen.

0: 31. august, og så flytta vi hele det stykket til, til Bergen. Og så tar de opp igjen tråden der.
1: Men fortell litt om, om salen der konsertene arrangeres, altså denne, denne riddersalen. Litt om hvordan ser det ut, hva kapasitet er der, og ja.
0: Der har vi ca. 390 plasser. Og der er det jo et av de mest avanserte lydsystemene i, i verden nesten. Det er jo Leif Ove som anses, altså, så fikk det på plass i sin tid. Sånn at det er jo en fantastisk lyd inne i hver rommet. Så det er jo den gamle, det ligger på den gamle, altså avlsgården som var bygd i 1850. Så der, det er jo den liksom gamle høyrommet egentlig. Sånn at, og Dyro var jo der nede. Sånn at vi har bygd et nytt sauehus, og så har vi det kulturprogrammet som har inntatt den gamle låven der nede. Så, nei, så det er et veldig bra fungerende, og nytt av år i år da, er at vi har fått ventilasjonssystem. Sånn at det har jo vært, i fjor sommer var det veldig varmt, og da, kanskje litt for varmt. I år så er, kan vi bare senke skulderen, smekkfullt inni her, så skal det være behagelig temperatur. Det håper vi jo da, hvis alt fungerer.
1: Ja, og så er det et rikholdig kulturprogram som vi finner på nettsiden deres, men som du sier, åpent fra mai til, til september. Det er vel sikkert mange som kommer på andre dager, fordi at det er åpen kafé, det er restauranter, det er liksom anledning til å ta turen til Baroniet, selv når det ikke er konserter.
0: Absolutt, og det er omvisning på slottet, og vi har omvisning i hagen. Vi har jo denne fantastiske kjøkken, altså hagekaféen vår. Og vi har daglige middager, treretters middager nede i restauranten vår på Avsgården. Hotelldriften vår er jo blitt en del av de historiske nå. Sånn at vi ser jo at vi får besøk, en del besøk fra utlandet på hotelldelen vår. Så vi når liksom litt bredere ut. Nei, så vi har store, og vi er jo en stor gard. Vi har jo 150 sauer og like mange lam akkurat nå. Sånn at, nei, her er stor aktivitet på de dagene der det ikke er konserter også. Sånn at her er masse god mat og gode opplevelser. Og fine fjellturer, ikke minst. Her kan en jo, som jeg pleier å si, her kan en jo få hele pakko, sant? En kan våkne til brusen av Hattebergsfossen på de historiske rommene våre, og så kan en ta seg en fjelltur, så en kan komme ned, ta seg en iskalei, en kan få seg et godt måltid mat, og en kan gå på konsert i Riddersalen. For meg er jo den optimale pakken, da. Så nei, jeg tenker at her er det godt å være.
2: Men apropos det, Anna-Lena, din forgjenger, Anne-Grete Honerød, hun utviklet og drev Baroniet i 43 år. Skjønner du hvorfor hun ble så lenge nå når du har vel 3 år på Baroniet selv?
0: Ja, hva skal jeg si til da? Nei. Nei, altså, jeg har ikke ambisjoner om å være så lenge. Da tror jeg ikke mulig. Men det er jo en fantastisk... Altså, jeg er jo herifra, sant? Så jeg er jo litt kommet hjem igjen, og dette var jo liksom min barndoms leikegrind. Sånn at det er jo en fin, en god plass. Så jeg skjønner jo at den blir lenge når den først begynner å jobbe her. Men nå har ikke jeg de ambisjonene, altså. Jeg tror vi får ta en sesong om gangen. Ja.
2: Men er det stort potensiale for utvikling, tenker du, når dere har det konseptet som dere har nå? Er dere der dere skal være, eller skal dere videre, tenker du?
0: Nei, altså, jeg tenker jo at det alltid er rom for utvikling. Sånn at det er jo mange muligheter. Sånn at vi har jo et potensiale, absolutt. Så uten at jeg har lyst til å røpe for mye om det, men det er jo klart at vi skal jo hele tiden strekke oss og tenke at vi kan gjøre endringer. Og så går jo går jo videre, sant? Så det er ny teknologi, sant? Og det er mange muligheter i forhold til formidling. Og, sånn at, nei, jeg tror jo på det. At vi må følge med litt i tida, for da vi er i 1660, mye av det som vi formidler da, så er det jo mange måter å formidle på.
2: Nei, men for å si takk der til Anna-Lena.

Flatland i Rosehagen i Baroniet Rosendal, og avslutter med litt musikk av noen av de som skal spille der i sommer i Riddersalen. Her er Ingebjørg Bratland.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:56.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
5: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.

0: Mandag det Lara med sjelen. Holder seg skyer.
1: Ja, og jeg synes skyene ser mørkere og mørkere og sintere ut.
0: Ja, men det var litt vel tidlig.
1: Ja, det var egentlig det, fordi at det er først i kveld at det skal regne lyna og torna, men akkurat nå så ser det litt skummelt ut, og det gjør det for så vidt også i Amerika, der kampen skal spilles, fordi at det er der fare for regn i kveld. Litt sånn ustabilt vær, der kampen mellom Norge og Frankrike skal spilles. Så jeg ser, vi kan jo ta med oss litt mer VM-stoff. Ståle Solbakken kommer nå med en oppfordring til det norske folk før et stort oppgjør som har mistet litt av glansen, som det står. Det handler jo om at både Frankrike og Norge er jo videre, og Solbakken sier at hans fokus nå er å være fysisk og mentalt utvilt før 16-dels finalen. Vi må ikke undervurdere slutspillet, og det betyr altså at det kan virke som at han prøver å senke forventningene til kveldens kamp. Det er kampen 16-delsfinalen som er viktigast, så nå vurderer jeg hva virkemidler som må tas i bruk, sier han. Nå handler det om første og andre plassen i gruppa, men det kommer høyst sannsynlig til å bli en sterkere rotasjon på det norske laget. Uttalelsene på den siste presskonferansen gjør at det er naturlig å tro at det er svært få av de som starter mot Senegal som blir igjen i elveren mot Frankrike i kveld. For han, Solbakken, sier at det jeg har bare egentlig en tanke i hovedet, det er tirsdagen 16-dels finale. Og han kommer med en slags formaning til det norske folk. Han sier at vi må ikke bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til i en 16-dels finale. Men vi skal gjøre alt vi kan for at folk skal forstå dette. Sånn at så ser jeg VG spekulere litt på hvem som da kommer til å stille på det norske laget, men jeg tror ikke vi skal gå inn på alle detaljer der. Dette her er bare spekulasjoner og sånn, men det som antageligvis synes klart, det er at det blir et helt annet lag som blir startelveren enn det laget som altså var startelveren i kampen mot Senegal.

0: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
3: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Tok en liten sjekk her, for jeg så at VG skrev at deler av Rogaland, der er det sendt ut gult farevarsel for styrtregn, altså deler av Rogaland og Agder. Og der er enkelte steder her lokalt som er omfattet av det varselet. Nå har jeg tatt en liten sjekk her. Skudeneshavn, for eksempel. Bokken, deler av Tysvær, er en del av det varselet som meteorologene har sendt ut. Og det gjelder altså fra i kveld og natt til i morgen. Som generelt om dette varselet, så sier meteorologene at de venter kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time. Og da er det fare for lokale oversvømmelser. Så da er det den kjente melodien om å vurdere å rense stikkrenner og avløp, sånn at vann kan renne unna, og at det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning. Og så er det oventet torden i forbindelse med byggene. Så er det jo ventet torden generelt for området vårt, men altså deler av området er altså også med i dette farevarslet om styrtregn i Rogaland og Agder.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
3: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
9: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
10: Radio 102.
11: Og du kan drømme om Californication med Red Hot Chili Peppers før nyhetene.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Saken mot en lærer i 20-årene som var siktet for seksuelle handlinger mot elever på skolen han jobbet på er henlagt. Det er ikke bevist noe straffbart forhold. Siktelsen ble kjent i august i fjor. Mannens forsvarere er kritiske til tidsbruken og mener henleggelsen burde ha kommet tidligere. Politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt opplyser at politiet henla saken 25. mars, men at henleggelsen ble påklaget til statsadvokaten, som avgjorde saken 21. mai. Berge understreker at de erkjenner at saken burde vært etterforsket med bedre fremdrift, og at det er uheldig at det har tatt så lang tid. Det ble totalt 46 forenklet forelegg og et førerkortbeslag med anmeldelse da politiet hadde kontroll på E39 Sundførveien i 70-sone i går. Oppdragsleder Kjetil Paulsrud kom med en oppsummering klokka 10:30 i går kveld. 45 av foreleggene var for høy fart, et for mobilbruk, og førerkortbeslaget kom etter måling på 108 km i timen. Det var en bilbrann på Stord i Litlabbeveien i natt. Nødetatene rykket ut litt før klokka 15:30, og 20 minutter senere meldte operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt at brannen var slukket og at bilen var helt utbrent. Brannårsaken er ikke kjent, og politiet opprettet sak. Og rektorene ved Lillesund skole og Solvang skole i Haugesund håper det nye prosjektet kalt Foreldrebroen kan bidra til økt inkludering av foreldre, både i klasserommet og på fritida. De er tildelt midler av statsforvalteren til prosjektet. Rektor på Lillesund, Hanne Gilje Birkeland, forteller at begge skolene har en del foreldre som ikke har bodd så lenge i Norge. Vi har lyst til å hjelpe dem, så de raskest mulig blir en del av foreldregruppen, sier hun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
4: Veldes i dag om bris fra sørøst i ettermiddag oppe i frisk bris utsatte steder. Oppholdsvære perioder med sol, men det kan fra ettermiddag komme både regn og haglbyger og lokalt torden. I morgen sørlig bris, frisk bris utsatte steder, enkelte regnbyger og lokalt torden natte til i morgen, men fra i morgen ettermiddag oppholdsvære perioder med sol.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Astrid S på 102 i Motion.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, fortsatt god formiddag til deg i oppholdsvære. Med litt usikker tone, fordi at det kan, akkurat nå ser det ut så at det kan begynne å regne og hølge ned når som helst, selv om værvarselet sier at det blir oppholdsvære utover dagen, så er regnet først ventet i kveld, men akkurat nå så ser det egentlig litt skummelt ut, og der jeg ser på et sånt lynvarsel at det er ganske hektisk aktivitet med lyn og torden ute i Nordsjøen, og det uværet og den værsituasjonen, den er egentlig på vei mot vårt område. Jeg ser det har vært noen lynnedslag i indre strøket, Tysvær og der omkring allerede, så får vi egentlig bare følge litt med, men satser på at ting går sånn noenlunde greit og sånn. Vi skal ta en temperatursjekk etter vi har tatt med seg en liten 80-talls perla her ifra Cyndi Lauper. Dette her er hennes True Colors. True Colors.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Årets Sylajazz 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sylajazz.no.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
3: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: video fra India Re. Det er fredag, vi skal ta med oss litt bursdagshilsener og starte her med en hilsen der det står: I dag vil jeg gratulere sønnen min, Leander Hegerland Kristiansen, som er med 19 års dagen, hipp hipp hurra. Pynta med ballonger og emojier her. Ingen bursdagssang på senga I dag, men jeg håper det koser med gode kamerater på ferie noen dager. Velfortjent etter å ha fullført maritim elektro offshore-livet som lærling, er rett rundt hjørnet. Gratulerer så mye med dagen. Bursdagsklemmer fra mamma og resten av gjengen til Leander Hegerland Kristiansen. Neste hilsen, der står der, skal vi se, jeg vil sende en helsing til Jostein Hesthammer, som har bursdag I dag. Han jobber på Monter Haugesen, hipp hipp hurra. Hilsen Venke og Sigve. Han glad I kaka, som jeg håper han får det. Står der I den hilsen. Venke Grønnestad Våge, som har sendt oss den hilsen, altså, til Jostein Hesthammer. Han får flere hilsener, han. Her står der en hilsen. Jeg vil sende en stor bursdagshilsen til verdens beste pappa og beste venn, Jostein Hesthammer, som fyller 48 år I dag. Han stiller opp dag og natt og kjører land og strand når det trengs, uten å sukke, men spesielt hvis det fotballkamp som arrangeres en plass I Norges land. Han omsorgsfull og en av de tålmodigste sjeler, så han fortjener virkelig å vinne bursdagskake. Hilsen trekløveren ditt, Adrian, Martine og Noah, og naboene borti Hogg her, som står på den hilsen. Og Adrian har også en hilsen her. Vi vil sende gratulasjon hilsen til pappa, det mest hjelpsomme og harte arbeidende jeg kjenner. Still alltid opp uten å nøle et sekund. Et skikkelig forbilde som alle kan se opp til. Kjempeglad deg. Hilsen eldste sønnen. Og han får også hilsen ifra eneste datteren din, som det står. Jostein er både omsorgsfull og tålmodig, og han fortjener virkelig all mulig oppmerksomhet. Så der en hilsen der det står der står det ikke noen navn, men vi får se om vi kanskje klarer å nøste opp I det likevel. Hipp hurra, gratulerer så mye med 63-årsdagen til den gode, snille pappen og morfaren vår, som alltid stiller opp for oss. Vi har det så gøy med deg, og veldig glad I deg, og gleder oss til å feire deg. Klem ifra hele gjengen på Aksdal gård, står der der, og det Kristina Nevardal som har sendt den meldingen. Jo da, der står det I parentes Svein Søderlund heter han som har bursdag. Du har med kontroll på det. Så det en hilsen der det står: Vi vil gratulere den kjekke tanten vår, Karoline Slåttebrekk Liknes, med 35-årsdagen I dag. Håper du får feire litt selv om du på reisefot hele dagen. Store bursdagsklem får du ansett fra Thea Lenora og Johanna Sofie, står der I den hilsen.
1: Gratulerer med dagen. Radio 102.
0: Og mens vi får igjen pusten, så skal vi ta med oss en låt fra Paul McCartneys kommende album. Paul McCartney og Ringo Starr sammen, Home to Us, heter låten.

Home to Us, Paul McCartney, sammen med Ringo Starr. UP hadde, som hadde kontroll på Sund før i Tysvær i går kveld, hadde nok å gjøre, for en ung fører ble det ekstra dyrt, for det ble altså skrevet ut 45 forenklet forelegg for høye fart, et forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon, og en anmeldelse med førerkortbeslag grunnet fart. Kristoffer Friis Isaksen, han er avsnittsleder for UP på Haugalandet, og han var selv med på kontrollen i går. Nå har vi hatt kontroll på denne strekningen noen ganger, og det viser at det foreløpig ikke har hjulpet veldig mye. Høyeste hastighet i går var 108 km i timen, noe som altså førte til både anmeldelse og førerkort beslag, men UP-lederen sier at det var flere som var svært nær førerkort beslag. En motorcyklist ble blant annet målt 105 km i timen, og så hadde vi en ung mann som både kjørte for fort og brukte mobilen samtidig, og her ble det fort dyrt. Og avsnittslederen er ikke spesielt imponert. Det er utrolig uansvarlig. Det å trykke på mobilen kan gjøre at den kjører for fort, fordi den følger ikke med på speedometer og fartsgrenser, sånn at dette er veldig farlig. Og han legger til at mannen vedtok forelegg for både mobilbruk og for høye fart. Den kontrollen som var i går, den var til drøye 3 timer, og vi kommer til å ha flere kontroller her fremover. Det er såpass hyppige innslag på laseren at vi må fortsette å jobbe her til vi får farten betraktelig ned. Jeg hadde trodd at folk skulle roe seg litt. Vi har hatt mange kontroller på denne strekningen i senere tid, men samtidig er jo dette en europavei, der er mye gjennomgangstrafikk, og så er det ferietid, og det gjør at mange tilreisende kanskje ikke vet at det er en strekning som det ofte er kontroller. Og de som ble tatt i går var for så vidt både lokale folk og folk som var på gjennom reise, men hovedsakelig gjennomgangstrafikk, og noen som var på vei hjem fra jobb i firmabil, andre som tydelig var

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blir til 1,5 minutter over 10:30.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ugn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: I de salige kvarter.
5: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Uls, Rossmann,
6: Har fått meg kjæreste på jæren,
5: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
7: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
8: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: Ja, det verste torden og lynværet kom nok litt kjappere på enn meldt. Det blinket veldig godt akkurat nå nettopp, og vi hører det drønne litt i tordenskyene, sånn at det kommer nok litt tidligere på altså enn først varslet dette torden og lyn og regnet, så får vi se hvor ille det blir, men blinker akkurat saftigt i alle fall akkurat for noen sekunder siden. Vi skal videre med litt flere bursdagshilsener. Vi vil gratulere Loke, som gir med 21-årsdagen i dag. Lykke til med både jobb og studieplass, står der i hilsen til Loke. Hilsen kommer ifra mamma, Ole og katterne. Så er der en hilsen til Thomas Kallevik, som har 40-årsdag i dag. Vi vil gratulere vår nevø Thomas med 40-årsdagen. Han stiller alltid opp når man har behov for hjelp, selv om han er travelt opptatt selv. Vi håper han blir trukket ut som vinner. Hilsen kommer ifra Nils Magne og Kari Irene til Thomas, altså Kallevik. Så skal vi ta med en hilsen som for så vidt ikke er bursdagshilsen, men en 55-års bryllupsdag. Sissel og Øyvind Fremsetter, mine vakre og gode foreldre, til to nydelige mennesker som ikke vet hva godt de kan gjøre for andre, særlig da barn og barnebarn står der. Men de gratuleres så mye altså med bryllupsdagen. Hilsen Anne, som er stolt datter og mor til barnebarn. Skal vi se, der var det en hilsen til Loke Tveit på hans 21-årsdag i dag. Ønsker å sende en stor hilsen og gratulere etter våre barnebarn, Loke altså, med dagen. Klem fra du ifra mor og far.
1: Gratulerer med dagen. Radio 102.
0: Så til Espen Lind, som er redde for å befinne seg i høyden. Scared of Heights.

Espen Lind og Scared of Heights. Vi skal ganske straks se om vi er klare og om nå om et bursdagsbarn, men aller først pengene eller livet.

0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no. Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

0: Ja, vi skal se om vi klarer å nå etter bursdagsbarn. Jeg har slått et telefonnummer her, så skal vi se om det ordner seg. Hallo? Nei, der var det fremdeles bare ringelyd. Jeg prøver litt til med. Hallo?
1: Hallo, Jostein.
0: Hei, Jostein. Tor Magna, Radio 102 som ringer.
1: Ja, god dag igjen.
0: God dag, du. Alt vel?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, så fint. Gratulerer med dagen.
1: Jo, takk for det. Takk for det.
0: Er du på jobb?
1: Jeg er på jobb, ja.
0: Jep. Og da er vi hvor?
1: Da er vi på Optimere og Monter på Reglamur.
0: Ja. Hva er det du gjør på, på en fredag formiddag?
1: Nei, jeg prøver å få gjort det en skade og gjøre seg klart helg.
0: Ja. Hva vil helga innebære av planer?
1: Ikke så mye enda, men det blir nok litt fotball, ja, tenker jeg. Litt fotball-VM.
0: Ja, det gjør nok det. Bare for å ta det, Jostein Hesthammer, da har vi fått med etternavn, så vet folk hvem prater om. Er det sånn på Optimera at den markerer bursdager når ansatte har bursdag?
1: Ja, det pleier vel å ikke gå helt lydløst og går det der, så... Men det er noen som slipper billigere under en andre høring.
0: Ja. Og det er ikke deg?
1: Nei, det var ikke meg, nei. Så jeg kunne gå på en gang at du gjorde det,
0: ja. Ja, ok. Men det er fint å ha en bursdag på en fredag, og ikke hvilken som helst fredag, med Norge og VM-kamp og i det hele. Hvor skal du se kampen? Hjemme, eller skal du ut, eller hva er planen?
1: Det blir nok hjemme med noen kompiser og litt sånn, tenker jeg. Så får vi se om vi ikke klarer å trulle frem en kake eller et eller annet, kanskje.
0: Ja, og det kan jeg helt sikkert hjelpe til med. Det skal jeg komme tilbake igjen til, men jeg skal bare ta med noen hilsener her, så jeg kom til deg, Jostein. Den første her står der, jeg vil sende en stor bursdagshilsen til verdens beste pappe. Han stiller opp dag og natt og kjører land og strand når det trengs, men spesielt hvis det er en fotballkamp som arrangeres en eller annen plass i Norge. Hvilke kamper snakker vi om da?
1: Nei, det er alt mulig. Det er litt sånn, det er en litt sære hobby.
0: Fortell.
1: Nei, jeg driver og samler på fotballbanene rundt om i.
0: Du er en av deg?
1: Som groundhopper, vet du.
0: Ja. Og det er Norge, utelukkende, eller?
1: Ja, det er stort sett her lokalt, men det ble jo litt Spania, England og andre plasser også.
0: Mm. Hva regler har du satt for deg selv der? Er det spesielle divisjoner, eller er det geografi, eller hvordan fungerer det?
1: Nei, det er jo en app, vet du, som du bruker. Sant? Og da kan du se alle kampene som er i nærheten, og da gjelder det bare å følge med, da, og så giver seg på. Så det er ikke noe regler på det. Vi tar det med å komme over.
0: Ok, sånt ja. Så det er helt vilkårlig hvem som spiller. Det har ingenting å si. Det er stadion du skal ha liksom på plass.
1: Stemmer det. Stemmer det. Så det er alltid fra Bernabeu til Foggen stadion, så det er alt mulig.
0: Ok. Hvor mange har du da i appen? Håper jeg. Hvor mange stadioner har du registrert?
1: Jeg lurer på om det er 150-60, kanskje.
0: Himmel og hav. Ja, ja, men en hobby skal han jo ha.
1: En hobby det jo, ja. Det er viktig. Hva
0: er det rareste stadion du har vært på, Jostein?
1: Ja, den på Foggen var jo ganske eksotisk, vil jeg si.
0: Ja, hvor er det?
1: Nei, det er jo ute i disse øyene mellom Stavanger og Haugesund og inne i Ryfylket der.
0: Jaha. Mm. Så der tenkte du... Ja, okay. Hvem var det som spilte den kampen?
1: Jeg tror det var Foggen mot Vidar 4, hvis du har interesse. Og Foggen vant for første gang.
0: Åja, ja, akkurat.
1: Så det var litt billigt.
0: Men er det sånn at når du da går på disse kampene her, og stadionene, ser du hele kampen nå, eller er det liksom bare at du må registrere at du har vært der?
1: Ja, det skal jo være en kamp da. Det må det være. Så er det litt sånn tillitsbasert resten, tror jeg.
0: Ja, ok.
1: Men det er ikke alltid vi ser 100% av kampene hvis du skal rekke i ferie eller et eller annet sånt.
0: Nei, det skjedde.
1: Men prøv jo å gjøre det da.
0: Ja. Men
1: det er... sammenheng.
0: Ja, jeg skjønner. Men i alle fall, denne hilsen der var fra hilsen eneste dotter og de som det står på den hilsen der også. Eldste sønnen har hun sendt melding. Gratulasjon til pappa. Han skriver at han er bare god med alle rundt og et skikkelig forbilde som alle kan se opp. Det står der i den hilsen der. Og så er det også en hilsen der det står vi vil sende en stor bursdagshilsen til verdens beste pappa og beste venn som har bursdag. Og der hilsen trekløveren din, Adrian, Martine og Noah og naboen borti Hodje her som det står.
1: Ja, tusen takk for det. Det var veldig kjekt å høre. Ja. Jeg har god oppdragelse.
0: Ja, det er veldig bra. Og så var det en hilsen som kom på Messenger. Hvem var det fra da? Jo, jeg er fra Venke Grønnestad Våge. Stor hilsen der. Hilsen Venke og Sigve, som vet at Jostein er veldig glad i kaka. Og apropos det, Jostein, så skal ha med en liten sak til deg her.
2: Gratulerer med dagen! Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, fryktkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen! Hilsen alle oss på Naturbakst.
4: Hei, dette er Ole Egelig fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkorg på dagen din.
5: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
6: Hei, hei! Pia fra Bysen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg to billetter til valgfri konsert på Bysen. Ha en fantastisk dag!
0: Så da blir det kaka på gjengen som du skal se med fotballkamp med i dag, Jostein.
1: Ja, det var betryggende. Yes. Og jeg sjekker den, ja. Det var helt fantastisk.
0: Da slipper du å bake.
1: Ja, det må jeg gjøre.
0: Men du, hva er neste på i appen da, som du tenker up for grabs?
1: Nei, det blir vel sikkert noe lokalt nede i Stavanger-området, tenker jeg. Det er ofte det med Hammarn og Sørik, så det blir litt sånn fjerde divisjon her, kanskje, muligens. Da er vi mye snadder der.
0: Oh, ok.
1: Som du vet.
0: Ja.
1: Det har man alltid med seg.
0: Ja.
1: Så det er greit.
0: Vi får si tusen takk for praten, Jostein, og så holder du linje litt, så skal vi ta med detaljene, og så kan vi jo bare samtidig minne om at vi fortsetter ufortredent videre med å dele ut både kaka, blomster og fruktkorg neste fredag, og da har vi faktisk bikket inn i juli måned. Da er vi kommet til fredag den 3. juli, så vet du noen som har bursdag på denne datoen, så kan du allerede nå sende oss en mail og tipse om det.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
7: Radio 102.
0: Så kan vi bare minne om at vi har en av våre i Amerika som skal få med seg kampen på stadion i kveld. Jørgen Grønningen skal vi ta en prat med i ettermiddag. Han er kommet seg til Boston forhåpentligvis for en liten stemningsrapport derfra hos Egil i ettermiddag. Og så skal vi ta med oss Sam Brown og låten Stopp før nyhetene nå klokka 11.
8: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
9: Autopluss, Haugesund og Sunday.
10: Velkommen til Baroniet Rosendal.
11: Og vi kommer elske deg da.
10: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
11: Aldri glem det som din orga.
12: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
13: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
12: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
13: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
12: Tar turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
13: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
7: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Meteorologene sendte i formiddag ut varsel på gult nivå om tordenvær med mye lyn. Vi har fått torden i formiddag også, men farevarselet gjelder i kveld og natt til i morgen. Faren øker fra kl. 8 i kveld og gjelder frem til kl. 2 i natt, og det for deler av Vestland og Rogaland. Det presiseres at det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Potensialet for kraftig styrtregn kan lokalt føre til overvann på veiene, hvor tordenvær kan føre med seg kraftige vindkast, står det i varselet. Saken mot en lærer i 20-årene som var siktet for seksuelle handlinger mot elever på skolen han jobbet på er henlagt. Det er ikke bevist noe straffbart forhold. Siktelsen ble kjent i august i fjor. Mannens forsvarere er kritiske til tidsbruken og mener henleggelsen burde ha kommet tidligere. Politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt opplyser at politiet henla saken 25. mars, men at henleggelsen ble påklaget til statsadvokaten, som så avgjorde saken 21. mai. Berge understreker at de erkjenner at saken burde vært etterforsket med bedre framdrift, og at det uheldig at det har tatt så lang tid. Det ble totalt 46 forenklet forelegg og et førekortbeslag med anmeldelse da politiet hadde kontroll på E39 Sundførveien i 70-sone i går. Oppdragsleder Kjetil Paulsrud kom med en oppsummering kl. 10:30 i går kveld. 45 av foreleggene var for høy fart og et for mobilbruk. Førekortbeslaget kom etter måling på 108 km i timen. Og det var en bilbrann på Stord i Litla Bøveien i natt. Nødetaten rykket ut litt før kl. 3:30. 20 minutter senere meldte operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt at brannen var slukket og at bilen var helt utbrent. Brannårsaken er ikke kjent, og politiet opprettet sak. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det er jo i hovedsak ute ved kvelden. Det er meldt tordenvær og lyn, men jammen har vi fått litt på på formiddagen nå i dag. Det meldt utover dagen oppholdsvær og perioder med sol. Bris mellom sørøst og vest og opp i frisk bris utsatte steder fra i ettermiddag av. Og som jeg nevnte, når vi tok runden på nyhetene, så det altså sendt ut varsel om fare for tordenvær med mye lyn utover kvelden og natt til i morgen. Det presiseres at det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, men dette altså et generelt varsel som gjelder for deler av Vestlandet og Rogaland, som meteorologene sendte ut i formiddag.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: George Michael sammen med Queen og Somebody to Love på Radio 102, og da bursdagsfesten over for denne gang, men vi klare med ny runde med kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter neste fredag. Men vi får si takk for nå til Magnar. Han dukker opp igjen på radioen din utover morgenen og formiddagen i din lørdag i morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og her er det musikk, musikk og stort sett bare musikk som får vårt fokus frem til klokka 12. Vi skal holde oss litt i country-verdenen her nå med Chris Stapleton før VM-låten til Vidar Jonsen er

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
5: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner er Umro.
6: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
7: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.

har du VM-låten til Vidar Jonsen, The New Generation, på Radio 102. Nå skal vi et sted bare vi vet om, sammen med Keen, før du hører Pet Shop Boys og Dusty Springfield.

0: rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåast på fest.
1: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5.-8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
5: De neste to i køen på spillelist opp her hos oss er begge på festivalplakaten til Vangenfestivalen som arrangeres i august. Du hører snart Rabo, men først lokale Theodor Lucero med Slipping.

Live Rabelund Roland, som heter, fra Oslo, artistnerne Rabo. Du hørte Without Me på Radio 102. Nå blir det en slags familiebedrift som står for tur. De tre søstrene Alana, Esti og Daniel i Heim med The Wire.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
9: Og Odinge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Eagle fra ABBA på Radio 102. Klokka er snart 12, og da er det snart tid for nyheter her hos oss, men du hører Vinnie og Gloria her først.
1: Jeg soner ør, kan du bare si meg det samme som

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Meteorologene sendte i formiddag varsel på gult nivå om tordenvær med mye lyn. Vi har fått torden i formiddag også, men farevarselet gjelder fra klokka 8 i kveld og frem til klokka 2 i natt for deler av Vestland og Rogaland. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær, presiseres det i varselet. Potensialet for kraftig styrtregn kan lokalt føre til overvann på veiene, hvor tordenvær kan føre med seg kraftige vindkast, heter det i varselet. Vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli sa til Haugesunds Avis i 10-tida i dag at Haugalandet er helt i grenseområdet. Det kan komme nye prognoser utover dagen som enten flytter tordenværet lenger sør eller nord. Da må de i så fall oppdatere varselet. Det kommer veldig kraftige byger inn fra vest. Tordenvær, styrtregn, hagl, vindkast. Du kan få det meste ut av disse bygene her, sa han. Kim Kendall er ansatt som kommuneantikvar i Karmøy kommune. Det melder kommunen på egne nettsider. Han er utdannet arkitekt og har de siste årene jobbet med planlegging og utbygging i teknisk etat i kommunen. Eldre bygninger og kulturmiljø forteller en viktig historie om hvordan lokalsamfunnene våre har utviklet seg. De gir stedene identitet og egenart, og jeg ønsker å bidra til å ta vare på de, uttaler han. Det er opphørssalg på Intersport på Alti Amanda, lørdag i siste åpningsdag, før Intersport skal bli til Anton Sport og flytte til et lokale på 800 kvadratmeter på senteret. Butikksjef Lars Terje Eik forteller at lokalet er litt mindre, men med bedre planløsning. De får en merker de ikke har hatt før og skal fortsatt ha sykkel- og sykkelverksted. Åpningen der er 2. juli. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pavel Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Det er meldt stort sett oppholdsvær og etter hvert perioder med sol utover dagen, og så regn- og haglbyger fra ettermiddag av og lokalt tordenvær. Ellers får vi bris mellom sørøst og sørvest, opp i frisk bris utsatte steder fra i ettermiddag. På lørdag enkelte regnbyger og lokalt tordenvær fortsatt natt til lørdagen, og så er det meldt oppholdsvær og perioder med sol fra ettermiddagen av i hvert fall. Ellers sørlig bris, opp i frisk bris utsatte steder.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og kledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Nesten aldri så liten Coldplay-fest vi velger videre på Radio 102. Omtrent på denne tida pleier jeg å si, på fredagen i hvert fall, at Jørgen nærmer seg klar for å overta for å bli med deg i ettermiddagsrush, men ikke i dag. Men du kan høre han senere i dag, for det Egil som på plass etter klokka ett i dag, og han skal få en liten rapport fra Jørgen Kalleim Grønningen, som på plass i Statene, og som skal gi oss en liten stemningsrapport før Norges kamp mot Frankrike i kveld. Det kan du få med deg rett over klokka fire, men Egil altså på plass om en liten time, på klar for å bli med deg i ettermiddagsrush da.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og her skal det snart handle om en festival som arrangeres for første gang nå til helga. Vi kommer tilbake til mer om Etne Saloon Festival om ikke så veldig lenge. Men mer musikk skal du få på veien der til. Vi skal snart gi ordet til Berge Om fra Skjold, men nå får du et gjenhør med den store stemmen til Whitney Houston.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: Berge om og Moving On. På onsdag denne uka intervjuet Egil Rune Kringlebotten på Old River Saloon I Etne om den nye festivalen som arrangeres I Etne nå til helga.
1: Ny festival I Etne, den heter Etne Saloon Festival og 26. og 27. juni. Og det da Rune Kringlebotten og vel datteren Amalie Kringlebotten som driver jeg Old River Saloon. Og Rune, hvordan kom ideen for å, til å ha en Etne Saloon Festival I juni?
2: Nei, det var ikke etter marknaden I fjor, så hadde jeg en del kontakt med Ronny Gjermundsen, som var med der og styrte etter marknaden. Og I den forbindelse så tok jeg et møte med han, og jeg begynte å tenke på festival, og han, har jo, han jo I Rutsen I Vikedal, så han en av dem som kan det. Så jeg spurte han om, hvis jeg lagt til en festival I Etne, om han ville være med og hjelpe meg, for det jo han veldig flinke på. Og det var han veldig positive, og syntes at det lå veldig godt til rette for å ha en festival her på Old River Saloon, for vi har veldig egne både lokaler og uteplass til det.
1: Ja, og det blir det nå altså, og denne festivalen den går altså over to kvelder, og fortell litt grann, for det har ikke vært den type musikkfestival I Etne nå I senere år, men det var jo en stund det var mange artister som ble booket inn til Etnemarknaden I en årrekke. Har folk savnet dette, å ha en musikkfestival I Etne?
2: Ja, jeg har fått enormt mye positive tilbakemeldinger på helt fra starten av når det ble kjent, så har bare vært enorme støtter til det. Så veldig mange sier dette her vil de komme og være med på, for jeg får god hjelp. Og, så jeg har stor tro på at dette skal gå veldig bra, så har vi jo fått veldig gode artister også da. Så jeg tror jeg vil dra mye folk da.
1: Vi skal prate litt om det også selvfølgelig. Men hva ser du for deg når folk kommer her? For dette jo sommer. Type camping, bobil, overnatting generelt?
2: Ja, vi har veldig... Vi har vel plass til en 40 bobiler med så får egen strøm. Men vi har stort areal utenom også, der hvis de klarer seg uten strøm, så det veldig god plass. Og vi har teltplasser, så det både for bobiler, campingvogner og teltplasser her, rett på siden av salunbygget og eiendommen der.
1: Det mange som melder sin ankomst?
2: Det begynner å komme en god del med bobiler og campingvogner. Det folk som har forhørt seg om telt og sånne ting. Sånn at folk oppmerksom på det, men de ligger jo rett på utsiden av Salunbygget, så det veldig konsentrert og korte avstander til alt her da.
1: Og festivalområdet ute, det jo parkeringsplassen til denne Old River Saloon, og når den blir brukt som konsertområde, hvor skal folk parkere da?
2: Nei, du kan parkere, det masse parkeringsplasser både på vestsiden, de tar av I sentrum og kjører ned mot Tongene, så det masse parkeringsplasser I området der. Eller de kjører forbi Skakkesenteret og skolen, så kan de parkere bort med kunnskapsbanen og borte med den kjørken som ligger rett bort med elv, og det ikke mer enn 800 meter fra festivalområdet, så det veldig kort vei til veldig masse parkeringsplasser.
1: I den meldingen vi fikk så stod det også at det skulle være busstransport til og fra Haugesund. Blir det det?
2: Nei, det blir ikke det, for det måtte være påmeldinger, og så klarte han ikke å... Det var lov til buss, så ble det sånn at han ikke hadde de I ruta tids nok for oss, sånn at de ville komme etter festival eller konsertene begynt, så det har vi kuttet ut da. Men... Vi har nå selv en god del billetter for utover det og ser det opp på statistikken nå.
1: Ja, hva vil en god del billetter si?
2: Nei, det har øket veldig nå de siste dagene, for folk jo alltid litt, de vil se verden og sånne ting. Så, så vi har solgt en del hundre nå, for å si det sånn. For noen få veker siden så var det jo bare solgt rett over 100. Det har jo mange doblet seg nå. Så vi ser det at det stiger for hver dag nå. Og nå ser det ut som det blir veldig bra vær og god høy temperatur, så det ligger til rette for at det skal bli veldig bra.
1: Men er en høy temperatur i, opp mot 30 grader, hvis det blir så mye da, bra for festivalen? For Etne er jo en plass der det kan bli veldig varmt når det først blir varmt.
2: Ja, det har nok gått bra. Det går bra. Jo da, det er varme, fine plass, men vi har store overbygd terrasse med plass til et par hundre bærer på den, og vi har uteareal på rett på siden av terrassen, så jeg tror ikke det skal være et problem i hele tatt. Så har vi jo selve lokalet, og der har vi nå aircondition på varmepumper, så det skal ikke være noe problem i hele tatt.
1: Fortell litt grann om hvordan dere har rigget dette til både inne og ute for at det skal bli en best mulig festival.
2: Ja, det blir jo en veldig kompakt festival, og vi bruker parkeringsplassen til scene, og så er det jo plass til mye folk mellom der og det teltet som vi har i bakgrunnen, som er ganske stort, og der setter vi opp en god del benker og sånt, så folk som ikke vil stå helt fremme med scenen kan trekke seg litt tilbake og sitte og prate, og da har vi full utsikt til bort og inn på scenen, så de ser artisterne. Så har vi jo også to LED-skjermer, en på hver side, så det blir store, bra scener, så jeg synes det ser veldig profesjonelt ut. Så må vi gjøre så godt vi kan for at dette skal bli veldig bra.
1: Og så er det jo en fotballkamp også på fredag, Norge-Frankrike. Hva gjør dere med den?
2: Ja, den viser vi inn i konsertlokalet til Old River Saloon, og så viser man også i puben. Og så skal vi prøve å få til en TV uten lyd ute på terrassen, for når fotballkampen er, så er det jo ikke alle som vil se fotball. Da kan de gå ut på terrassen, og der har vi boket en veldig god trubadur som spiller når fotballkampen er, og mellom pausene mens de rigger om mellom gruppene som har konserter ute. Og det er jo bare rett på andre siden av bygget, så 20 sekunder går, så er du der.
1: Ja, og så fikk jeg inn en lapp her. Hvis 30 grader, er det vannspredere?
2: Nei, da får de heller gå en tur ned og bade på den nye stranden som båtlaget har lagt det, som er 400 meter herifra. Og det er blitt kjempefine badeplass nå. Så det går an å gå ned. Men vi har ikke det. Men det må man jo løse på et vis hvis det skulle bli så varmt, men jeg tror ikke det blir det.
1: Og så er det jo da musikken. Hva tid er det starter på fredagen?
2: Ja, vi har jo sånn at vi har lagt forspill med heilgrilling av gris på terrassen, og da har vi også trubadur til, og det begynner 16:30 på fredag. Så skal folk kunne komme og sitte og se grisen så går rundt på stativet der over grillen, og så serverer vi middag til det etterpå. Så begynner på fredagen.

0: halv seks med Birgitte and the Dusty Trails, og så er det, Queen cover-konsert. Begge de to er veldig bra, og så kommer jo Hellbillies og Julie Bergan til slutt på, lørdagen. Så da har vi jo konserter fra halv seks til mellom ett og halv to.
1: Og hvor mye folk trenger du for at dette skal gå rundt det?
0: Nei, vi har jo legt, legt inn mye bra grupper, så det koster jo en del, men jeg håper jo på at vi kommer opp i 2500 eller noe sånt, men det er jo plass til mye flere da, til sammen da, altså på fredag og lørdag.
1: Men 2500 betalerne, da er du i boks?
0: Ja da, jeg er det.
1: Hva skal du gjøre selv da, under festivalen, hva, og gjerne dotter di, Amalie, hva må dere gjøre?
0: Nei, det er masse å gjøre, men jeg har jo folk som skal styre mat, for vi har jo selvfølgelig selger jo mat, og, både mat og drikke da. Så da har jeg fått noen til å ta seg av bar og sånne ting både inne og ute, og sjef for maten. Så har jeg jo med meg Ronny, Ronny Gjermundsen, så han er vaktleder og sikkerhetssjef. Så jeg skal gå rundt og ja, ikke ha en faste plass å jobbe, jeg må gå rundt og hjelpe til eller passe på ting. Og Amalie, hun tar seg vel av artister som kommer til og fra her. Så det blir full fart med det da.
1: Da må man bare si lykke til med den første Etnesalune-festival med Rune Kringlebotn.
0: Jo, tusen takk. Det blir spennende dette, så får vi se.

Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra.

0: utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: rock, fjell og kjærleik. På festivalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi ser oss på fest.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
4: Radio 102.
5: Ja, klokka er snart ett, og mens Egil gjør seg klar for å bli med deg utover ettermiddagen her på Radio 102, skal vi ta en liten runde på nyhetene snart, etter Kristina Bjørdal.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Meteorologene sendte i formiddag varsel på gult nivå om tordenvær med mye lyn. Vi har fått torden i formiddag også, men farevarselet gjelder fra klokka 8 i kveld og frem til klokka 2 i natt for deler av Vestland og Rogaland. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær, presiseres det i varselet. Potensialet for kraftig styrtregn kan lokalt føre til overvann på veiene, hvor tordenvær kan føre med seg kraftige vindkast, heter det i varselet. Vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli sa til Haugesunds Avis i 10-tida i dag at Haugalandet er helt i grenseområdet. Det kan komme nye prognoser utover dagen som enten flytter tordenværet lenger sør eller nord. Da må de i så fall oppdatere varselet. Det kommer veldig kraftige byger inn fra vest. Tordenvær, styrtregn, hagel, vindkast. Du kan få det meste ut av disse bygene her, sa han. Kim Kendall er ansatt som kommuneantikvar i Karmøy kommune. Det melder kommunen på egne nettsider. Han er utdannet arkitekt og har de siste årene jobbet med planlegging og utbygging i teknisk etat i kommunen. Eldre bygninger og kulturmiljø forteller en viktig historie om hvordan lokalsamfunnene våre har utviklet seg. De gir stedene identitet og egenart, og jeg ønsker å bidra til å ta vare på de, uttaler han. Det er opphørssalg på Intersport på Altia mandag, lørdag er siste åpningsdag, før Intersport skal bli til Anton Sport og flytte til et lokale på 800 kvadratmeter på senteret. Butikksjef Lars Terje Eik forteller at lokalet er litt mindre, men med bedre planløsning. De får en merke de ikke har hatt før og skal fortsatt ha sykkel og sykkelverksted. Åpningen der er 2. juli. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Over 20 alvorlige fallulykker er registrert siden april, og 2 personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet er for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: Og i morgen er det ventet sørlig bris, frisk bris utsatte steder, enkelte regnbøyer og lokalt tordenvær fra natt til lørdag, men fra i morgen ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen på lørdagen den kan komme opp i 19 grader.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

0: Og det brølet kom fra Katy Perry.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monica. Jeg følger deg utover hele ettermiddagen her på 102.

0: Masse av den beste 102-musikken utover hele ettermiddagen. Philip Bailey, Phil Collins og Easy Lover. Og et lite øyeblikk så får du Sam Fender og Olivia Dean.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
1: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.

Sam Fender, Olivia Dean, stadig like god Rain Me In. Og jeg vil følge deg ut av ettermiddagen. I dag er det jeg som er vikar for Jørgen, for han har tatt turen til USA, til Boston, og er på plass når Norge spiller mot Frankrike i VM i kveld klokka 21. Men det er jo 6 timers tidsforskjell der, så vi satser på, om ikke vekker han, så i hvert fall snakker med han, når klokka er 9.15 der borte. Det vil si 14:15 her, så skal vi ta en telefon til Jørgen og få siste nytt av det som han har fått med seg, og selvfølgelig hvordan de har det, rett og slett, og hvordan de planlegger nå fram mot kampen. Vi snakker med Jørgen Kalheim Grønningen rundt 14:15 i ettermiddag, og så har vi Edda-konkurranse som vanlig på fredagen. Superhelt Supergirl med Millie Alcock i hovedrollen, både som Supergirl og vel den litt mer sivile Kara Sor-El. Vi setter den konkurransen i gang midt klokka 2 i ettermiddag, og du kan vinne billetter til Edda. Og ta kontakt Messenger eller 52 2202 hvis du har noe å melde fra trafikken, og akkurat nå TLC.

0: med Tom Cruise i hovedrollen, Beach Boys fra 1988, og en nummer 1 hit i USA, deres første på mange år, og den siste har det også blitt Kokomo, fikk du der Yola om et øyeblikk.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamør. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamør.
2: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
3: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni kl. 16. Kamppartner Umroep.

deg, og det Yola. Ja, løgnen, ja. Det kan være så mangt, for da misjonskirken vedtok å holde skjeve utenfor, ble 15 år gamle Saras foreldre fortvilelse sitert i Vårt Land. Bjørn Eidsvåg leste det og skrev en låt samme dag, og Sara vokste opp i en kirke som sang om kjærlighet og inkludering. Her hørte alle hjemme, og her var alle elsket. Så vedtok kirken hennes at samboere og kjæreste av samme kjønn ikke lenger fikk være med i dette fellesskapet. Og det er noe av det mest alvorlige jeg vet, å fortelle et menneske at Guds kjærlighet har grenser, at du er elsket, men bare hvis du er slik vi vil at du skal være. Og jeg måtte skrive en sang om det. Den kommer ut i dag, neppe tilfeldig valgt dag og måned. I morgen den store Pride-paraden i Oslo. Bjørn Eidsvåg og Nesten Alle.

0: Penny Chesney og Uncle Cracker og det som skjer når sola går ned, og det får vi håpe blir sånn at vi får se sola og oppleve sola så lenge vi er på oppe nå utover sommeren.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

0: Mr. Know-it-all, og det er Teddy Swims. På andre siden av helga, da er det klart for premiere på Lykkehjulet, en som har tradisjon hver dag på ukedagene, og gjerne på morgenen, og i hvert fall en god del på ettermiddagen, så kan du altså vinne gavekort fra Radio 102s samarbeidspartnere. Litt ulike oppgaver der som du kan sende inn på, og så snurre med Lykkehjulet for deg når du er tråkket ut, så får du leve i spenning og oppleve live på lufta hvem du vinner premie fra. Lykkehjulet, premiere på mandag her på 102. Bli med!
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

Oasis og Live Forever på 102. Her en låt som lenge siden jeg har spilt, og en stor USA-hit som var 1977 med The Atlanta Rhythm Section. So, into you.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

I 2012 var det Violet Road fra Tromsø slo gjennom med den Can You Hear The Morning Singing. Vel, dette er ettermiddagen, og vi skal ha masse god musikk ute ved ettermiddagen, og prate også med Jørgen Kalem Grønningen, så er på plass i Boston, der Norge møter Frankrike i kveld. Vi håper å få ha kontakt med han sånn rundt kvart over tre norsk tid. På vei mot nyheter nå med Marvin Gaye og Tammy Terrell.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Meteorologene sendte i formiddag varsel på gult nivå om tordenvær med mye lyn. Vi har fått torden i formiddag også, men farevarsel gjelder fra klokka 8 i kveld til klokka 2 i natt. Det fordeler av Vestland og Rogaland. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Potensialet for kraftig styrtregn kan lokalt føre til overvann på veiene, og tordenvær kan føre med seg kraftige vindkast, står det i varselet. Vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli sa til Haugesunds Avis i Tidtid i dag at Haugalandet er helt i grenseområdet. Kan komme nye prognoser utover dagen, så enten flytter tordenværet lenger sør eller nord, og da må de i så fall oppdatere varslet. Det kommer veldig kraftige bøyer inn fra vest, tordenvær, stortregn, hagl, vindkast. Du kan få det meste ut av disse bøyene, sier han. Kim Kendall er ansatt som kommuneantikvar i Karmøy kommune. Det melder kommunen på egne nettsider. Han er utdannet arkitekt og har de siste årene jobbet med planlegging og utbygging av teknisk etat i Karmøy kommune. Eldre bygninger og kulturmiljø forteller en viktig historie om hvordan lokalsamfunnene våre har utviklet seg, og det gir stedene identitet og egenart, og egenskap bidra til å ta vare på de, uttaler Kendall. Det er opphørssalg på Intersport på Altiamanda, lørdagens siste åpningsdag før Intersport skal bli til Antonsport og flytte til et lokale på 800 kvadratmeter på senteret. Butikksjef Lars Terje Eik forteller at lokalet er litt mindre, men med bedre planløsning. De får inn merker de ikke hadde før, og skal fortsatt ha sykkel- og sykkelverksted. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Yre-meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann er dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen er også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker er registrert siden april, og 2 personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og det er ventet sørlig frisk bris utsatte steder i morgen. Enkelte regnbøyer, lokalt tordenvær natt til lørdag. Fra lørdag ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol. Og det ventet 19 grader i morgen.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: fredagsrush med Egil.

0: Arkan, det er Soak Up The Sun, og det er for noe sikkert mye sol. Det blir vel nærregn og torden og litt av hvert, men forhåpentligvis så kan vi se sol også i løpet av helgen. Sheryl Crow på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Radio 102. Egil på fredagsettermiddagen, og det er fordi Jørgen skal ha med seg en vesentlig fotballkamp, kan du si, i Norges historien. Norge mot Frankrike i Boston i kveld. Vi skal ha kontakt med han om en liten time, ja, og så rundt 15:45, det er jo 8:45 i Boston. Og det, så dermed så er det du og meg utover hele ettermiddagen, og vi skal ha Edda-konkurranse, og vi skal ha masse knallmusikk hele veien. For eksempel Samba, som du får her.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på oasen.no.

0: Kiss.
1: Ja, Prince på 102, og det er selvfølgelig en god bit fra 80-tallet, det 1986 låter fortsatt strålende. Vi skal snart sette i gang Edda-konkurransen, der du kan vinne billetter til Supergirl, og vi skal definitivt frem til en Supergirl i vår konkurranse. Vi kommer tilbake igjen til det om litt, så bare heng med. Vi skal ha med oss denne nå, med Blest.
0: Triste

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:08.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

0: Det er ikke så lenge til hun kommer til vår traktor igjen, Madeleine Marie Rutsen i Vikedal, som jo går fra 16. til 18. Juli. Og da er vi klar med...
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Egil. Radio 102.
0: Ja, vi kan kjøre med konkurranse med i dag, og en film med rett og slett Supergirl, og det er en superheltfilm, komedie med action og greier, og det er da det er altså da Alcock, så Millie Alcock, så spiller dobbeltrollen som Supergirl og Sara Sor-El. Og når en uventet hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sor-El og kjent som Supergirl motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Spennende saker dette her altså. Og den har 12 års grense, og det vi vil frem til er en supergirl fra den norske virkeligheten. Hvem er det jeg snakker om her? I juni 25 fikk hun påvist brystkreft, og etter vellykka behandling var hun tilbake på håndballbanen for Sola i sesongen som var. Og for sin åpenhet og styrke ble hun tildelt prisen for årets forbilde under idrettsgallaen i januar. Og hun har vunnet gull i VM, i OL, VM og EM med Norge. Og spiller altså for Sola nå. Hvem er det vi snakker om? Har vunnet OL, VM og EM gull med Norge. Fikk påvist brystkreft for et år siden. Og om ikke så mange måneder etterpå, så var hun tilbake på håndballbanen for Sola, og hun fikk prisen for årets forbilde under idrettsgallaen i januar. Hva heter den kjente håndballspilleren som definitivt er en supergirl? R102, svar og navnet ditt til 2077. R102, svar og navnet ditt til 2077. Så kan du vinne deg 2 billetter til Edda til Supergirl, som har premiere på Edda, og du velger selv hva dag du vil gå og se den filmen der. Lykke til, vi skal gjenta den noen ganger, så trekker vi litt senere. Her er litt spennstige musikk fra 1970-tallet. På denne tida, i juni 1973, gikk 10cc til nummer 1 i England for første gang.

102 og Rubber Bullets. Kan bare kjapt gjenta den Edda-konkurransen som altså satte i gang. Det er stund siden med trekket nok en gang, kan jeg tenke meg. 4:30, kvart på fem, ikke? Ja, rundt der, om et par timer. Kan vinne deg to billetter. Vi skal ha to vinnere som gjør det, og det er altså da en superhelt med Supergirl i hovedrollene. Millie Alcock er det som er skuespilleren, så har dobbeltrollen som Supergirl, og Kara Sor-El. Og det er da en spennende action-preget superheltfilm med litt humor i. Og den begynner å gå 17.30 i dag på Edda 6, og så går den 20.15 også. Hvis du ikke vil ha fotball, så kanskje det er noe. Men dere er 18 år da, på grunn av kinobar. Det er det på enkelte av forestillingene som er kjent på Edda. Og det vi spør om altså, Supergirl har vunnet OL, VM og EM med Norge på håndballbanen. Fikk brystkreft påvist i fjor, men kom tilbake også i sesongen, så er slutt for litt stund siden med laget sitt Sola. Og hun fikk pris som årets hårbilde på idrettsgallaen i januar. Hva for en kjent norsk håndballspiller snakker vi om? Det er R102, svar og navnet ditt til 2077. Vi skal ha litt sport etter Eric Hutchinson.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: På H Avis så har de i dag en større sak om FKH-spiller Pacho Camara fra Elfenbenskysten. Han spilte ikke en ordentlig fotballkamp før han var 15 år, men halvannet år etterpå så havnet han på Helganes. Og Pacho er liksom det, så et passende kunstnernavn. Og han har fått god hjelp av Irene Susort, hun er fra Tysvær, engelsklærer, tolk, støttespiller for de afrikanske guttene i FKH. Og jeg skårer målene mine for Irene, fordi hun fortjener det og betyr mye for meg. Det går litt i fransk, litt engelsk og litt norsk, men aller mest fotball. Han kommer fra en by som heter Thiasalé i Elfenbenskysten, rundt 20 000 innbyggere, 11 mil nordvest for hovedstaden Abidjan. Og min beste år var oppveksten, men jeg savner familien min. Jeg har det fint i Haugesund, selv om byen er litt kjedelig og kald av og til. Snø var gøy første gangen, men ikke nå lenger, sier han. Og han liker seg best litt på høyrekanten på en grønn grasmatta. Og du kan lese mer om Pecho på H-avis, så blir du mer kjent med han der. Og så er det jo en særdeles viktig kamp i kveld på en måte, men på den andre siden så er det 16-dels finalen, så blir det en avgjørende kamp. Der er Ståle Solbakken veldig klar. Han gjør store endringer i laget før kampen mot Frankrike, for kampen blir bare, har bare betydning hvis Norge enten blir nummer 1 eller 2, så får man en annen motstander i 16-dels finalen. Norge blir nummer 1 eller 2 uansett. Solbakken fokuserer på å være fysisk og mentalt utkvilt før 16-dels finalen. Norge må ikke undervurdere utfordringene i sluttspillet, advarer Solbakken. Og det som han er klar på, at det som er fokus, er tirsdagens 16-dels finale. Vi må være utkvilt, fysisk, mentalt, 100% taktiske hvis vi skal henge med. Nå er det takk opp, sier han. Han kommer til en formaning til det norske folk. Det er noe helt annet å spille i 2-3 kamper i uke under VM-trykket enn det for spilleren i klubb hverdagen, og han kaller det en trykkoka. I tillegg argumenterer han med reiseavstander og at kampene kan gå til ekstraomganger og straffesparkkonk, og det krever enda mer både kropp og hode. Vi må ikke bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til i en 16-delsfinale. Vi har aldri vært der, og vi skal gjøre alt vi kan for at vi skjønner det, sier Solbakken til VG. Så skjer jo det klokka 21 i kveld. Norge mot Frankrike, den andre kampen i gruppa, Senegal mot Irak. Klokka 2 i natt, norsk tid, Uruguay mot Spania. Og klokka 2 og Kapp Verde mot Saudi-Arabia. Skal Kapp Verde klare å gå videre? Og klokka 5 i morgen tidlig, New Zealand mot Belgia. Belgia bør vinne den for å ta seg videre. Og Egypt møter Iran i den Pride-utpekte kampen. To land mot hverandre der homofili er forbudt. Hva gjør de med flaggene, man tror? Du får se eventuelt. I alle fall, mye sport, og selvfølgelig også runde i morgen, den siste før ferien i Obos-ligaen. FKH på Haugesund Sparebank Arena tar imot Kongsvinger på plassen over.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Vesteren på 102 og ekte Don Juan.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegleren. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegleren møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Ikke så lenge til så går vi inn i juli, så den låten heter fra Godmorgen Søster albumet Vampsteby i 1983.
1: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det er full debatt om handelen i Haugesunds sentrum. Samfunnsredaktør i Haugesunds Avis, Arnstein Olaisen, mener det alt for mange souvenirbutikker i byen. Mange har kastet seg på. Butikkeier Atle Korsmo reagerer på at samfunnsredaktør Olaisen går så hardt ut mot en hel bransje. Det beskrives som om souvenirbutikkerne kommer til å ta liv av handelsstanden, men det er faktisk det motsatte. Det er kanskje det som skal til for at de andre butikkerne skal overleve. Det drypper på nisjebutikkene også, sier Korsmo. Produksjonen på Statfjord B-plattformen i Nordsjøen har nå ikke startet opp igjen etter et strømbrudd i går. Det opplyser pressetalsmann Ola Morten Ånestad i Equinor til NRK. Over 70 ansatte ble flyttet over til en annen plattform torsdag kveld. Strømmen er tilbake, men vi får reparert høytaleranlegget og alarmanlegget før produksjonen kan starte opp igjen, sier Ånestad, og han vet forløpig ikke hvor lang tid det tar. Kim Kendall er ansatt som kommuneantikvar i Karmøy kommune, det melder kommunen på egne nettsider. Han utdanner arkitekt og har de siste årene jobbet med planlegging og utbygging i teknisk etat i Karmøy kommune. Eldre bygninger og kulturmiljø forteller en viktig historie om hvordan lokalsamfunnet har utviklet seg, og det gir stedene identitet og egenart, og jeg ønsker å bidra til å ta vare på de, uttaler Kendall. Og torsdag dukker Abdulrahman Abdullah opp på FKH-trening, en 18 år gammel midtstopper fra Ghana. Han kommer fra akademiet African Vikings i Ghana, der han der blant andre Ferdinand Kornhåland og Alexander Søderlund er involvert. Til å være afrikaner er han veldig skolert. Han er midtstopper med veldig stor fart, god passningsfot, atletisk og med god spilleforståelse, melder Kornhåland til Haugesunds Avis. 18-åringen skal etter planen trene med FKH ut neste uke. Derfor foreløpig ikke lykkes, Haugesunds Avis, og får en kommentar fra sportsjef Kristoffer Harald Seid. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 er i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart er klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yre-meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann er dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen er også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.

0: Ettermiddag er det meldt oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturen kan man ha døgn rundt 19 grader på det meste.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Giant, Calvin Harris og Rag & Bone Man på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
0: Egil på plass utover ettermiddagen, frem til klokka 18, og det sviver godt i Kamsengata nå. Er det ferien som har begynt såpass at det ikke blir det skikkelige rasjet? Vel, vel, det er nok litt kø i de ulike flaskehalsene nå utover. Og skal du på ferie nå, eller ta ferie nå, så er jo dette en flott og god ettermiddag, så er det bare forhåpentligvis at Norge viser seg fra sin beste side mot Frankrike i kveld, men det viktigste er jo 16-delsfinalen som blir spilt på tirsdag, enten tidlig kveld norsk tid klokka 19, eller sent på kvelden klokka 23, etter hva som skjer i kveld mot Frankrike. En som er på plass i Boston, det er Jørgen Kallheim Grønningen, som pleier å være her på denne tida på fredagen. Men vi skal ta kontakt med han ganske så snart. Håper alt det der går greit. Og det er jo klokka 10:09, 11:09 nå på morgenen. Ligger 6 timer bak oss, og så skal vi gjenta vår konkurranse. Vi har fått inn en del svar allerede, men vi tar gjerne imot flere. Du kan vinne billetter til en superheltfilm som heter nettopp Supergirl, og vi skal jo frem til en superjenta, eller dama om du vil, i vår konkurranse. Vi skal gjenta i den konkurransen litt senere. Ta med at når det gjelder røver og feer, følgende turer må bestilles innen klokka 20 i kveld, melder Nordled. Røver og feer i kveld, det er altså 20:40 fra Haugesund, 21:25 fra Røver, 22:25 fra Haugesund, de må bestilles. I morgen 7:05 Røver og 7:50 Haugesund. Disse må bestilles innen klokka 20 i kveld om du skal med båten der. Og når det gjelder flytrafikken, så er det gate closed på 2025 SAS til Oslo. Go to gate, please wait på videre til Bergen 15:30. 16:15 Norwegian til Oslo og Norwegian til Malaga klokka 19:45. Det er trafikken på flyene som går fra helgene nå i ettermiddag og kveld. Før vi ringer Boston, Taylor Swift, her er Opalite på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: For det kan gå 500 mil.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann
4: og savne måten du så på meg før.
3: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
5: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smia Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Åkra Bilimport.
6: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
7: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
8: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
9: Norge møter Frankrike klokka 21 i kveld norsk tid, og nå er det ikke så mange timer igjen, og Jørgen Kallheim Grønningen, du og en gjeng Tovastabuer, dere er altså da i Boston, og nå er vel klokka sånn 9:30 på formiddagen, og hvor er dere nå?
10: Akkurat nå så er vi på South Station og skal ta toget sammen med de andre norske supporterne til borte Boston Stadium. Det går 10:30, så da er det der, og så er det rett på stadion og koser seg før kampstart.
9: Ja, og hvordan er stemningen nå blant de supporterne og i deres gjeng?
10: Nei, stemningen er helt fantastisk. Vi var på et supporter-event som NFF arrangerte i går, og der var det 3,500 nordmenn, og norske musikk og allsang fra vi kom inn til vi gikk ut, så stemningen er helt fantastisk. Den er det ingenting å se på.
9: Ja, og den greia med roing og sånt, har det vært noe som dere hever dere på?
10: Ja, vi var vel litt sånn med at det ser litt dumt ut, men når du kommer ned, så du klarer ikke å la være. Altså, det ble roing i går for å se det sånt, og vi skal ro på stadion i dag, Romme.
9: Dere skal det, ja. Vet dere hvor?
10: Ja, vi klarer ikke å la være.
9: Dere skal til dette stadion i Boston, altså Boston Stadium i Foxborough, og hva vil du si om de fasilitetene som møter dere der, og spillerne?
10: Ja, det blir helt fantastisk. Svære stadion, og utforbi så er det fullst av pubber. Så jeg så når Norge spilte sist mot Irak i Boston, så var det helt fantastisk stemning. Så vi gleder oss veldig, og jeg tror det kommer til å bli helt fantastisk med masse norske supportere, og ja, helt nydelig.
9: Sitter de norske supporterne samlet, eller?
10: Ja, de norske supporterne er samlet, så jeg har lagt ut informasjon om hvor de skal være før kampstart, så vi skal prøve å få oss plass på en av de barene med, og så skal vi ro og synge med de frem til kampstart.
9: Ja. Og hvor mye folk er der inne på Boston Stadium? Hvor mye tar han?
10: Ja, det er jeg litt usikker på faktisk, men det er nå sikkert 60-70 minst, for å si det sånn. Det er svære stadioner i Amerika, og uten tak, og det er... Så jeg håper det har regnet litt og meldt litt regn nå før kampstart, så jeg håper at det går fint, at det ikke stemmer helt, og så skal vi kose oss sammen med resten av nordmennene.
9: Og temperaturen, hvordan er den da?
10: Ja, det er 20 pluss, og når Solo kommer frem mellom skyene, så kjenner jeg at jeg burde ha smørt meg. Men det er nydelige forhold, altså. Det skal ikke klage for deg.
9: Og den gjengen fra Tavast, altså, du har med deg, hvem er det?
10: Nei, det er fotballspillere og tidligere fotballspillere fra Tavast sitt A-lag. Det er broren min, Georg, og så Harald, som spiller på A-laget med tre, og så har vi med spikeren på A-lagskampene, Vegard Vindstøne med, og en kompis til Jonas Eide, han bestilte billetter på mandag, så han var sent ute, men han klarte ikke å la være når han tenkte på hva vi kom til å oppleve. Da heiver han seg med han, og så er det hele Torvestad-gjeng som er klar.
9: Ja, og hva tenker du om denne kampen i kveld?
10: Ja, det blir jo spennende. Jeg er veldig, veldig spent på hvor bra lag både Norge og Frankrike stiller, men det er jo spekulert litt om at det skal bli litt bytting og sparing av spillere, men vi håper jo at Haaland og Ødegaard i hvert fall starter, og da har vi alltid sjanse til å vinne, samme hvem Norge møter.
9: Ja, hva har du egentlig mest lyst til å gjøre her da? At en blir nummer to og får kampen i Dallas mot Elfenbenskysten, eller at en vinner gruppa?
10: Nei, vi må jo selvfølgelig håpe på at de vinner gruppa, for da har vi faktisk billetter til 16-delsfinalen i New York om noen dager, så for vår del så håper vi ekstremt mye på at de tar oss og sjokkerer og slår Frankrike i dag. Det hadde vært helt ypperlig for oss, og jeg tror for resten av nordmenn også, så tror jeg det sier vi går for uansett.
9: Men Ståle Solbakken, han sier det at det er helt ekstremt tett kampprogram, og det er 16-delsfinalen, så er målet ikke kampen i kveld.
10: Ja, jeg forstår jo det på en måte. Han har jo en tropp som han må balansere og sørge for at det ikke blir for mye belastning på det. Nå røyker jo Ryerson ut sist, blant annet, så det er nok noen bytter, det forventer vi, men det er såpass gode de spillerne som har vært i vannskapet til å starte de tidligere kampene nå, så hvis samme hvem de starter med, så har jeg egentlig tro på at det kan bli bra resultat.
9: Ja, hva tror du det blir da, hvis du skal tippe?
10: Hvis jeg skulle tippe, så tror jeg det blir mye mål, og 3-2 til Norge, sier vi.
9: Og det kommer til å bli litt av en historisk kamp hvis det skulle bli resultatet, og i hvert fall severdig. Satser du penger på det resultatet? Eller norsk seier?
10: Norsk seier, føler jeg at vi må ha noen kroner på når vi er her nede, men 3-2 vet ikke vi våger å sette penger på, men norsk seier, det vil jeg ikke sette noen kroner på.
9: Ja, og hvordan blir feiringen? For den blir det vel nesten uansett, for Norge er jo videre.
10: Ja, altså, vi skal da kose oss og feire uansett. Jeg tror ikke resten av de norske supporterer nå, med det vi møtte i går. Det var en helt fantastisk stemning, og folk smiler og synger, og du holder rundt folk du aldri har møtt for hele ditt liv. Så om vi taper eller seier i dag, så tror jeg ikke likevel stemningen kommer til å være helt i taket for at Norge har klart å gå videre.
9: Og hva skjer med dere videre? For hvor mange dager har dere igjen i USA?
10: Ja, vi skal reise hjem 4. juli, er planen å reise hjem, og så får vi se. Nå skal vi i utgangspunktet tilbake igjen til New York på om det blir lørdag eller søndag, ikke helt bestemt enda, men vi skal i hvert fall tilbake igjen til New York, være der i noen dager, og så skal vi til Atlantic City, så det heter, som er jo kasinohimmelen på østkysten av USA, så det er det som er planen, og så hiver vi igjen etterpå.
9: Ja, og du sier dere har billetter. Hva gjør dere med det hvis Norge ikke spiller i New York da?
10: Ja, da bor vi prøver å få solgt det. FIFA er jo ganske gode på det og lagt ut på det og selge videre. At det skal være ganske enkelt for supporterne. Så jeg tror nok det blir nok salg hvis ikke det blir Norge i den 16-delsfinalen. Så heller bruker de pengene på å komme oss til Boston, til Dallas og kanskje få en kamp der.
9: Så dere har ikke gitt opp det altså?
10: Nei, det har vi ikke hittet opp, ikke i det hele tatt. Jeg tror vi kjenner på etter kampen i dag, hvor gøy det var. Hvis det blir et bra resultat, så tror jeg det blir vanskelig for folk å si nei, men kanskje, jeg gidder ikke reise til Dallas. Jeg tror det blir vanskelig hvis det blir en norsk poeng eller en god norsk kamp.
9: Ja, og er det noe annet som dere vil ha med dere da? For det er jo litt plass mellom kampene her uansett.
10: Ja, vi har jo nå spillet. Det er jo en golfturnering, Travelers Championship i Connecticut, midt mellom Boston og New York, og der var det to nordmenn som gjorde det veldig bra i går, så hvis de ligger godt der nå etter dagens runde, så er vi på tanken om å kjøpe billetter til søndagsrunden der, og få med oss flere norske store prestasjoner i USA. Jeg så i går, der var det helt fantastisk stemning med folk med norske drakter som rodde når de senker burde i putter, både Reitan og Hovland, så det er absolutt noe vi vurderer å hive oss på.
9: Det blir fantastisk. Men har dere merket det? Blir dere lagt merke til av amerikanere og gjerne andre lands supportere?
10: Ja, det er helt spesielt. Altså, du går i Boston, og du ser jo nesten bare rødt. Det er helt uvirkelig å være så langt dekket hjemmefra, og likevel ser så mange norske supportere. Så det er en utrolig spesiell opplevelse å være så langt hjemmefra og se så mange nordmenn. Men det er jo utrolig kult, da. Altså, nordmenn har reist og virkelig støttet laget.
9: Men franske supportere, da?
10: Det har vi ikke sett så mange av, faktisk. Når vi driver og går i kø her nå inntil togstasjonen, så ser vi faktisk litt fransk på nå, men det er uten tvil flest nordmenn så langt i hvert fall. Så nordmenn skal i hvert fall være først på plass, det er det ingen tvil om.
9: Ja, det høres veldig bra ut. Så da må dere ha en fantastisk dag og kveld videre i Boston, og krysser fingrene for Norge selvfølgelig. Og har dere lagt noen egne nye heier opp da?
10: Nei, vi ble godt lært opp i går på det supportertreffet, at det er mye sanger som går unge, så heldigvis fikk vi en god opplæring der i går, så det skal vi kunne, det er ikke tvil om nå.
9: Ja, da får vi krysse fingrene og ha en fantastisk tid fortsatt i Boston og videre under VM, Jørgen.
10: Tusen takk for det, Egil.

0: Den 2026 Åh Hør på å si dem boys. Men jo, raser eller reser. De kaller seg, og før det Jørgen Kalheim Grønningen altså, på vei til Boston Stadium, der Norge Frankrike er på agendaen klokka 21 norsk tid.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:02.
2: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Velkommen til Baroniet Rosendal.
4: Og vi kommer elske deg da.
3: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
4: Aldri glem det som din oga.
5: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
6: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
7: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.

0: Det Marlene Kjesvold og Song In My Head. Skal vi ta en runde til på vår konkurranse før vi har litt kjekke låter i bilen? Det er altså da Supergirl, så er en superheltefilm, komedie, action. Millie Alcock i hovedrollen som Supergirl og Kara Sor-El. Og når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sor-El, og kjent som Supergirl, motvillig slår seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og vi spør fordi at vi har funnet frem til en superjente eller dame, født i 1986, har vunnet OL, VM og EM-guld med Norge. I fjor sommer så ble det påvist brystkreft, og etter vellykka behandling kom vi tilbake på håndballbanen for Sola nå i sesongen så var. Og for sin åpenhet og styrke ble jo tildelt pris for årets forbilde under idrettsgallaen i januar. Hvem snakker vi om? Dette er en svært kjent fotballspiller som nå spiller for Sola, men hun har altså vunnet både OL, VM og EM med Norge. Hva heter hun? Jeg er, nei, du sender R102. Nå tok jeg noe gammelt her. R102 til 2077. R102 svar og navnet ditt til 2077. Kim er den håndballspilleren fra Sørfylket som vi snakker om. Lykke til der. Vi trekker om en times tid. To vinnere som får to billetter hver til Edda og Supergirl. Du velger selv når du ser filmen. Du må absolutt ikke nødvendigvis se den når Norge spiller kamp, for å si det sånt.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Om vi skal ha litt solskinsmusikk.

0: Katrine and the Waves og Sun Street på 102. Vi må ha med oss en låt her. Vi må spille denne.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Ganske modende feeling Boston fikk det der, og det albumet kom ut i 1976, og det er jubileum i år. Originalen fikk du der altså. Vi skal ha med oss Florence and the Machine om et øyeblikk.
1: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
2: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Skudefestivalen i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
4: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Bygnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kraelektriske.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarer.
3: Radio 102.
4: Ettermiddags rush, og jeg følger deg utover til klokka 6. Og nå ser det hjemme ut som rush over, i hvert fall ut forbi studiovinduet mitt. Så det betyr at det er flere som har fri enn å være på jobb. Her får du David Bowie uansett, og dette

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine ifra Thomas Dybdahl.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det full debatt om handelen i Haugesunds sentrum. Samfunnsredaktør i Haugesunds Avis, Arnstein Olaisen, mener det alt for mange souvenirbutikker i byen. Mange har kastet seg på. Butikkeier Atle Korsmo reagerer på at Olaisen går så hardt ut mot en hel bransje. Det beskrives som om souvenirbutikkerne kommer til å ta liv av handelsstanden, men det er faktisk det motsatte. Det er kanskje det som skal til for at de andre butikkerne skal overleve. Det drypper på nisjebutikkerne også, sier Korsmo. Produksjonen på Statfjord B-plattformen i Nordsjøen har nå ikke startet opp igjen etter et strømbrudd i går. Det opplyser pressetalsperson Ola Morten Ånestad i Equinor til NRK. Over 70 ansatte ble flyttet over til en annen plattform torsdag kveld. Strømmen er tilbake, men vi må få reparert høyttaleranlegget og alarmanlegget før produksjonen kan starte opp igjen, sier Ånestad. Han vet foreløpig ikke hvor lang tid det tar. Kim Kendall er ansatt som kommuneantikvar i Karmøy kommune. Det melder med kommunen på egne nettsider. Han er utdannet arkitekt og har de siste årene jobbet med planlegging og utbygging i teknisk etat i Karmøy kommune. Eldre bygninger og kulturmiljø forteller en viktig historie om hvordan lokalsamfunnene våre utvikler seg. De gir steden identitet og egenart, og jeg ønsker å bidra til å ta vare på det, uttaler Kendall. Og torsdag dukker Abdul Rahman Abdullah opp på FKH-trening. En 18 år gammel midtstopper fra Ghana. Han kommer fra akademiet African Vikings i Ghana, der blant andre Ferdinand Kronhåland og Alexander Søderlund er involvert. Til å være afrikaner er han veldig skolert. Han er midtstopper med veldig stor fart, god passningsfot, atletisk og med god spilleforståelse, melder Kronhåland til Haugesunds Avis. 18-åringen skal etter planen trene med FKH ut neste uke. Det har foreløpig ikke lykkes Haugesunds Avis å få en kommentar fra sportsjef Kristoffer Haraldseid. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han har nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og det venter sørlig frisk bris utsatte steder, enkelte regnbøger og lokal tordenvær natt til lørdag. Fra lørdag ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol, og temperaturen i morgen venter å være rundt 19 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er Manic Street Preachers med en kvinnelig gjestevokalist, Julie Kammen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102. Fredag til deg, 4:10. Jeg vil følge deg frem til 6:00, og liksom telle timer ned til en visse kamp, og du kan jo korte den med spille på litt spenning, stemning, ja. Ja, jeg tenker vi sier, før spenningen begynner, kan vi ta stemningen. Jørgen Kallheim Grønningen, han er Torvast er keeper, han er fotballkommentator, og så er han programleder her på 102, og han er i Boston, på vei til Boston Stadium i Foxborough, der Norge møter Frankrike i kveld. Her er han sammen med noen andre Torvastabuer. Og for en liten time siden så pratet vi med Jørgen, og det intervjuet kan du høre på Radio 102.no, og de har en ekstra grunn deg for å håpe at Norge vinner i kveld. De trenger egentlig den seieren. Og ja, tror Jørgen på det? Ja, han gjør vel egentlig det. Sjekk ut det. Jørgen Kallheim, Grønningen, så god stemning. Det hører du i den praten som jeg hadde med han sånn rundt 2:45. Det hører du på Radio 102.no. Og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det passer bra når det er fotball-VM. Dette er Ramon.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 20 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
5: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

0: lagt det flott. Eurythmics, so there must be an angel, en låt så gikk den bare inn i England og i sommeren 1985, og veldig, veldig mye 102 spilt i årenes løp også, og ikke minst det første året vårt på lufta. Siste sjans nå, her på dette.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå det tid for konkurranse med Egil. Radio 102.
0: Ja, det da denne filmen som heter Supergirl, som en superheltefilm, komedie, action, med Millie Alcock i hovedrollen som Supergirl, og Kara Sor-El. Det altså dobbelt rolle dette. Superhelt, men også, men sikkert litt, om ikke vanlig, så i hvert fall person. Vel, når en uventet hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sor-El, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Ja, den begynner å gå i kveld, men du velger selv hva dag du vil se den. Vær oppsparet til dere enkelte ganger der 18-årsgrenser, fordi det er kinobar, ellers har denne filmen 12-årsgrenser. Og vi spør altså, for vi skal frem til superjenta, supergirl i virkelighetens verden, og hun har vunnet OL, VM og EM med Norge, og i juni 25 fikk håndballspilleren påvist brystkreft, og etter vellykka behandling så kom hun tilbake på håndballbanen for Sola i sesongen som var. Og for sin åpenhet og styrke ble hun tildelt prisen for årets forbilde under idrettsgallaen i januar. Hvem er det vi snakker om? Hva for en kjent norsk håndballspiller fra Sørfylket er det vi snakker om? R102 til 2077, og gjerne ta med navnet ditt. Men skjønte jeg, for det blir ikke så veldig lenge, men gi deg et kvarter til, så trekker vi to venner, så får to billetter hver til Supergirl på Edda. Altså, hva heter håndballspilleren som faktisk stod frem med brystkreft i fjor? Kom seg etter behandling og tilbake på Sola i før sesongen var omme, for å si det sånn, og så fikk hun da pris som årets forbilde under idrettsgallaen i januar. Hva heter hun? Så definitivt Supergirl, superdama det. R102 svarer navnet ditt til 2077. Her er ny musikk med Sandra Lerke.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 16:30.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valentorett spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
6: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Har det skjedd et lite trafikkuhell 4-10 i dag, melder politiet at nødetatene rykket ut et trafikkuhell i krysset Haukeliveien Karmsengate, og det er altså det Opel-krysset vel. Ifølge politilogen skal det være et uheld at to kjøretøyer er involvert. Ingen personskade, bilene ut av veien, melder Sør-Vest politidistrikt og politiet på stedet, og trafikken skal ifølge deg gå som normalt i området. Så da satser vi på det, men vann litt opp seg likevel, for det er et par biler der involvert i trafikken. Fikk uheld i Haukeliveien Karmsengate, og det er altså da rundt strøket rundt det som er populært kaller Opel-krysset. 16:30 på ettermiddagen, på fredagen, kanskje du er på vei til helg, og for ikke å snakke om på vei til ferie, i så fall så er det deg vel, vel lunt. Radio 102 står på for deg, der du er, når du vil.

Ja, det er en stund siden den bikka millionen har noen streamingtall, så det er helt usannsynlig for en liten indie-gjeng fra Kamer, kan du trygt si. Klinger deg! Fy faen, så deilig. Og 5:20 er klokka blitt. Vi kan gjenta den lille saken fra

0: politiet der. Det er altså da i rundkjøringen Haukeliveien Kamsengata, det er vel Opel krysset det, klokka 4 omtrent, meldte politiet i nødetatene rykket ut da, til trafikkuhell der. Det skal være et uheld der to kjøretøy er involvert, ingen personskade, bilene ut av veien mellom Sør-Vest politidistrikt, så har folk på stedet, og trafikken skal ifølge politiet gå som normalt i området rundt Opel krysset altså. Takk til deg som har svart. Vi har fått en del svar. Vi skal trekke et par vinnere her. Så har vunnet seg to billetter til Supergirl. Det er altså da en superheltefilm med Milliard Kak i hovedrollen. Så følg med om litt.
1: Velkommen til Baroniet Rosendal.
2: Og vi kommer her.
1: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
2: Aldri glem det som din ord.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Hei, Ingeborg her, i Eiendomsmeglerein. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmeglerein. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
6: Eiendomsmeglerein. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund. Alltid i nærheten.

0: Satisfied og Richard Marx, det er på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Yeah, Jamie Cullum på 102, og der fikk du altså hans I'm All Over It. Den håndballspilleren vi skulle frem til, som fikk brystkreft i fjor, og ble jo kåret årets forbilde også under idrettsgallaren i januar, av under OL, VM og EM, og spiller for Sola nå, det er altså da Camilla Herrem. Det var det veldig mange som visste. To av de, Tuva Selsås og Eivind Smedsvik. Gratulerer til dere. For med dere altså to billetter hver til den filmen. Velger selv når dere vil se den på Edda. Tuva Selsås og Eivind Smedsvik er vinnere i denne ukens Edda-konkurranse. Vi vinner billetter altså til superheltfilmen Supergirl. Tusen takk for deltakelsen. Neste uke er nye kjanser til å vinne

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: milliarder eller noe sånt. Veldig langt levende hit fra andre halvdel av 90-tallet. Goo Goo Dolls heter bandet, og dette var Iris.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I 16.10 og fredag meldte politiet at nødetatene rykket ut til melding om trafikkuhell i krysset Haukeliveien Kamsengata, populært kalt Opel-krysset. Ifølge politiloggen skal det være et uhell der to kjøretøy er involvert. Ingen personskade, bilene ut av veien, skriver Sør-Vest politidistrikt, og politiet er på stedet. Trafikken går ifølge politiet som normalt i området. Så er det full debatt om handelen i Haugesunds sentrum. Samfunnsredaktør i Haugesunds Avis, Arnstein Olaisen, mener det er alt for mange souvenirbutikker i byen. Mange har kastet seg på. Butikkeier Atle Korsmo reagerer på at Olaisen går så hardt ut mot en hel bransje. Det beskrives som om souvenirbutikkene kommer til å ta liv av handelsstanden, men det er faktisk det motsatte. Det er kanskje det som skal til for at de andre butikkene skal overleve, og det drypper på nisjebutikkene også, sier Korsmo. Produksjonen på Stadfjord B-plattformen i Nordsjøen har ikke startet opp igjen etter strømbrudd i går. Det opplyser pressetalsperson Ola Morten Ånestad i Equinor til NRK. Over 70 ansatte ble flyttet over på en annen plattform torsdag kveld. Strømmen er tilbake, men vi må få reparert høyttaleranlegget og alarmanlegget før produksjonen kan starte opp igjen, sier Ånestad. Han vet foreløpig ikke hvor lang tid det tar. Kim Kensel er ansatt som kommuneantikvar i Karmøy kommune. Det melder kommunen på egne nettsider. Han er utdannet arkitekt og har de siste årene jobbet med planlegging og utbygging i teknisk etat i Karmøy kommune. Eldre bygninger og kulturmiljø forteller en viktig historie om hvordan lokalsamfunnene våre har utviklet seg. Det gir stedene identitet og egenart, og jeg ønsker å bidra til å ta vare på de, uttaler Kendel. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk er tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som er mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann er i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han har nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 er i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart er klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.

0: være sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, enkelte reindeer og lokal tordenvær natt til lørdag, men fra lørdag ettermiddag oppholdsvære periode med sol. Temperaturen i morgen rundt 19 grader.
1: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Eglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Eglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Michael Bublé, ja ja, nå regner det. Jeg er spent på dette, hvor mye tordenvær det egentlig blir. Vi ligger litt i randsonen, sa meteorologen tidligere i dag, når det gjelder akkurat det med det som går på meteorologene. For skal vi se her, det er da altså vakthavende meteorolog Otta Fjell sa til Haugesunds Avis i formiddag at Haugaland er helt i grenseområdet, kan komme nye prognoser utover dagen, så enten flytten tordenværet lenger sør eller nord, og det kommer veldig kraftige bøyer inn fra vest, tordenvær, størtregn, hagel og vindkast kan få det meste ut av disse bøyene her, sier G8 Fagerlind til Haugesunds Avis tidligere i dag. Og det ser liksom sånn ut, så det er litt både og skydekke, noe er mørkt og noe er lysere, så det kan bli en del kraftige bøyer her, så jeg tror jeg heiver med meg en alværsjakke i bil nå for sikkerhetsskyld i dag, men i alle fall det fikser vi, for forhåpentligvis at det ikke blir noe strømbrudd, at det blir noen sånne problemer som tilsier at det blir problemer med Norge, Frankrike og se den, altså det er vel egentlig det som er skummelt når det drar seg til i kveld. Men det kan jo bli et tordenvær av en kamp også. Vi skal ha litt mer sport og nye prøvespiller på vei til FKH, eller nedkomt. Det får du høre mer om i sporten akkurat nå. Torbjørn Ekland, Jan Toft.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
3: Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26-27 juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi ses på fest!

0: Keep on, keeping on, synger de da. Og det er My Silver Lining og First Aid Kit på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Torsdag dukket Abdul Rahman Abdullah opp på FK-trening. En 18 år gammel midtstopper fra Ghana. Han kommer fra akademiet African Vikings i Ghana. Det er blant andre Ferdinand Kronhåland og Alexander Søderlund involvert. Til å være afrikaner er veldig skolert. Han er midtstopper med veldig stor fart, god passningsfot, atletisk, med god spilleforståelse, melder Kronhåland til Haugesunds Avis. 18-åringen skal etter planen trene med FKH ut neste uke, og der foreløpig ikke lykkes Haugesunds Avis å få en kommentar fra sportsjef Kristoffer Haralds Eid. På H-avis kan du også lese mer om stortalentet Pecho Kamara. Han spilte ikke en ordentlig fotballkamp før han var 15 år, halvannet år senere var han på Helganes. Og nå har han hatt sine skadeplager, men er imponert på FK i starten av sesongen. Og du kan en større sak med han, så Tore Gøtland har skrevet, den kan du se på H-avis. Og vi har tidligere i dag snakket med Jørgen Kallheim Grønningen. Han er jo både fotballkommentator og programleder her på 102, og så er han keeper på Torvastad. Og han og 400 Torvastad-buer var på vei til Boston stadion i Foxborough da han i ettermiddag norsk tid fortalte om en fantastisk stemning blant norske supportere. I går kveld var vi sammen med 3500 supportere på et arrangement i regi av Norges fotballforbund. Kjempestemning, og vi har blitt drillet i sangene og kommer også til å ro, sier Grønningen, som har et sterkt ønske om norsk seier i kveld. Vi har billetter til 16-delsfinalen i New York tirsdag, og hvis Norge slår Frankrike og vinner gruppa, spiller de i den andre kampen. Hvis Norge spiller de i den kampen, sier han og krysser fingrene. Blir det Norge nummer to, så spiller de i Dallas, og da må vi selge billetterne og prøve å komme oss til Dallas, sier han. Hør hele intervjuet på Radio 102.no. Og i kveld altså, Norge mot Frankrike, klokka 21, da spiller også de to andre i grupper mot hverandre, Senegal og Irak. Klokka 2 i natt, Uruguay mot Spania og Kap Verde mot Saudi-Arabia. Og klokka 5 i natt, New Zealand mot Belgia og Egypt mot Iran.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Jeg synes det er ganske stilig måten den spoler seg tilbake på. Det er altså Talking Heads og Wild Wild Life på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3.5 minutt på 5:30.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brønene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

Hei meg, det en Tobias Sten, det på 102, ett minutt over halv seks. Det regner, så det holder i øyeblikket. Så sånn er nå det i hvert fall. I prosjekt i Torgbakken i dag, jeg har ikke sett noe mer bilder, men det var nok noen som rodde, men ikke så mange. Så ikke så mange som var i... skal vi se her det var ikke så mange så der i Slottsparken, for der prøver de på verdensrekordforsøk nå i følge VG. Det er tusenvis av nordmenn som ror foran slottet. Folkehav rett og slett rodde med Petter Northug bak trommer, så det får du se på VG hvis du vil ha med deg det bildet der. Her er det kort.

0: fra TV-serien Big Little Lies. Men egentlig så han fra et flott album med Michael Kiwanuka. Hans andre Cold Little Heart fikk du der.
1: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no. Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakrøyna.
2: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
4: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner Umro.

0: fra Jerry Rafferty, Right Down the Line.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her, Kristina

der fikk du Kristina Bjordal på 102 og Moving Like a Train. Og hvis du går på HR-vis nå, så kan du se at sommerens drift for flyplassen på Helganes, den er sikret, selv om flyplassen kan selges, er det langt frem før flyplasseieren er ute av bildet. Men nå er det altså klart at Avinor kommer trolig til å overta driften midlertidig etter sommeren. Usikkerheten rundt finansiering, krav om 35% eierskap, forsinkning, endelig avklaring om flyplassen blir forsøkt kjøpt etter Stortingets godkjenning av salg med betingelser i juni. Men det viktigste er at flygningen til og fra Haugesund Lufthavn Karmøy ikke påvirkes av alt som skjer i kulissene. Med en avtale med Avinor, så gjør at hverken reisende eller ansatte blir berørt av likviditetskvisen vi står i. Vi kan trygt drive her gjennom sommeren, sier Halleland, styreleder Terje Halleland, til Haugesunds avis.

0: lage opp stilling sånn som det har vært og hvordan det blir i kveld, all den tid Norge er videre før kampen mot Frankrike. Og TV 2 meldte i dag at en sannsynlig lage opp stilling kan være Egil Selvik i mål, tidligere FKH-keeper, Fredrik Øresnes, Leo Østegård for starta, Henrik Falkener fra Viking for starta i midtforsvaret, Fredrik Bjørkan kom inn, Tilo Åsgaard, overraskelsen, så ble hentet inn fra Glasgow Rangers, der han spiller, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Oskar Bob, Jørgen Strand Larsen og Andreas Kjeldrup. Det betyr at både landslagskaptein Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland blir på benken, i hvert fall fra start, og blir kvilt. Ja, det får vi bare håpe det beste i kveld da. Og kamp klokka 21, og jeg har tidligere i dag snakket med Jørgen Kalem Grønningen, og her pleier jeg her om fredagen. Han er nå sammen med andre Tovarstabua i Boston for å se Norge mot Frankrike. Det kan du høre mer om på Radio 102 NO. Det er en spesiell grunn til at jeg håper at Norge vinner i kveld, og bildet av de er der også. Sjekk ut det på Radio 102 NO. God oppladning til kampen der. Skal vi ha litt old school disco? Det må vi ha om litt.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
5: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
6: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
7: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
8: God sommer!

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet er blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk er tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som er mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann er i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han har nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 er i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart er klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: festival eller fest i stua. Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
2: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni kl. 16. Kamppartner er Umro.

0: Hei, dette Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: AutoPlus, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
1: Jeg lever som om jeg var rikset, da meg ingen penger har.
2: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: sulten og lyst på god hjemmelaga middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

even with your eyes closed.

seks damer på 50 og 60 har store planer. De skal drikke seg brisene på Philip Prosecco, kakloring gjennom rommet som ekko. Ja, de forteller meg at de elsker musikk, spesielt Bryan Adams, John Hole og Pink. Men når jeg begynner å spille, blir de skuffet så faen, for jeg spiller hverken Heaven, Har en drøm eller noen andre de kan. Kaklen går som aldri før, de bare gir et høylende lunde. For de sier til meg etter konsert.